0: ta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4, 6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Vraťte se slíkem starých romána i rane, što sú skrile godine.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su mještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
2: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
3: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Hale u rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmajera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi dubrovački rad.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nedjelja je 29. Trenutno nam je vani 18 stupnjeva. S vama su jutros Bruno Papac sa tonskim pultom, Ladić Osić koji nabira glazbu. Moje ime je Karla Lešević i malo ćemo manje ovo jutro pričati, barem ovih prvih sat vremena. Daću vam mjesta za lagano razbuđivanje uz našu jutarnju playlistu. Ja vam neću puno smetati, zato uživajte.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan je...

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza ispaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru. Mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našičani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori Našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća i javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš-Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još dvije godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
2: Točno dva tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
0: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore:
20: iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om, nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
0: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja Ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
21: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
0: Ankete za Mecklenburg, Zapadno Pomorje, AfD u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Lee Ferrick Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
20: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
0: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata. U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
22: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturno-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
23: Ovo je noćna sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
24: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o pradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica i evo mi smo etno skupina Didak.
22: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu fra Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
21: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitt, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu, javlja Samir Klasiček.
4: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
5: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
4: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
6: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam 8 djece, 5 ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a 3 su ostali, moraju raditi tako.
7: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri. I znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
4: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici. A svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i podsjetnika na kraju.
21: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
21: 2 nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
21: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
21: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u 8. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
25: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
8: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
26: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolji u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. Sanjoga 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadniji, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
8: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gost.
26: Maglice Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića. U nastavku Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
8: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
3: Dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
9: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
8: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj, Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rajo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
10: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan.

0: i motiviran za dalje.
1: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
2: Ako krenemo dobro u dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju, iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadaći da ćemo i završiti uspješno.
1: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrtfinale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
3: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab, evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Park 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
3: Prvi program.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1303. godine prvi put se spominje vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća. 20. rujna 1318. godine bosanski ban Mladen oslobađa Dubrovnik svih šteta koje su počinili Branivojević i Mladenu i priznaje Dubrovačko pravo azila. 20. rujna 1938. godine

0: U Dubrovniku je umro književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Andrija, Svjetlana i Pavao. 20. rujna, Međunarodni je dan čišćenja obale i mora. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća, koja se nazivala i Palača velikog vijeća, Palatium Majoris Consilii, nalazila se na prostoru koji sada zauzima južni dio općinske zgrade, i to od današnjih njenih glavnih vrata do Kneževa dvora. Na pročelju prvoga kata gdje se nalazila vijećnica, zgrada je imala jednu triforu i dvije monofore slične onima na prvom katu palače Sponza. Nad triforom je bio kip Svetog Vlaha, a nad monoforama kipovi Snage i Pravde.
0: Ta dvorana je bila pristupačna samo iz dvora, kroz ona velika vrata nad kojima je natpis Obliti privatorum publica curate. Vijećnica se prvi put spominje u zaključku Velikoga vijeća 20. rujna 1303. godine, u kojem se kaže da se vijeće sakupilo na znak zvona prema običaju u općinskoj dvorani Dubrovnika in sala communis Raguzi.
1: 1817. godine izgorjela je ta stara vijećnica, navodno ju je zapalio neki austrijski vojni činovnik da bi prikrio svoje malverzacije s materijalom koji je tu bio uskladišten. Zgrada nije potpuno izgorjela, te je sve do svoga rušenja bila djelomično pod krovom. U prvim nacrtima za gradnju kazališta nije bilo predviđeno rušenje njena pročelja, ali kada je sazrela ideja o gradnji općinske zgrade 1863. srušena je ta gotička građevina, stari simbol njegove slobode, da bi se na njenom mjestu sagradila zgrada u pseudorenesansnom stilu.
0: Tijekom sukoba između bana Mladena II. I srpskog kralja Uroša II. Milutina, gospodar Bosne, Mladen II. Šubić Bribirski, dobio je netočne obavijesti da su Dubrovčani tobože pomagali Branivojeviću u neprijateljskim nastupima protiv njega. O tome je pisao dubrovačkoj vladi, tražeći od Dubrovčana odštetu. U kolovozu 1318. Veliko vijeće uputilo je Mladenu dva poslanika s odgovorom i opravdavanjem dubrovačke vlade. Oni su upoznali bana Mladena da Dubrovčani nisu pomagali Branivojeviće, a ujedno su branili i dubrovačko pravo azila.
1: Poslanici su se vratili u Dubrovnik 20. rujna 1318. godine i donijeli novi Mladenov dopis, koji nije sačuvan, ali se spominje u zapisniku sjednice Malog vijeća. U njemu se kaže, neka knez, vijeće i općina Dubrovnik povjeruju onome što im on putem poslanika odgovara. Ban Mladen oslobađa općinu i ljude Dubrovnika od svih šteta i nasilja što su ih počinili Branivojevići i njihovi ljudi Mladenu i njegovoj čeljadi. On dakle ne smatra istinitim glasine da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće.
0: Dalje, ban Mladen priznaje dubrovačko pravo azila, primijenjeno na taj način da podanici kralja Uroša II. Milutina i banovi podanici koji nalaze sklonište u Dubrovniku više ne smiju za vrijeme ratovanja napuštati Dubrovnik, a ako bi ga napustili i ponovno nastupali protiv Mladena, više ne smiju biti primljeni.
2: Borba hrvatskog Dubrovnika za svoj hrvatski jezik i njegovu primjenu u školama i uredima trajala je skoro do propasti Austro-Ugarske monarhije, svakom prilikom stavljajući tuđincima do znanja da se mora poštovati njegov hrvatski jezik. Tako je 20. rujna 1909. godine Dubrovnik bio poprištem dostojanstvenih demonstracija protiv njemštine. Te večeri, kada je na Pilama započeo nastup jedne bečke grupe, koja je svoj nastup i najavila plakatima na njemačkom jeziku, skupio se veliki broj ljudi koji su zviždanjem i protestima omeli izvođenje programa. Uzaludno je pjevačica pokušavala nastaviti koncert, jer se od zaglušujuće buke ništa nije čulo. Uvidjevši da ne može protiv naroda, umjetnici su napustili podij. Demonstranti su iskazivali negodovanje i prema upravi tamošnje kafane, koja je morala znati da će organiziranje takvoga nastupa izazvati reakciju Dubrovčana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. rujna 1938. godine u rodnom Dubrovniku umro je književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. U znanstvenom radu bavio se poviješću Dubrovnika, te starijom dalmatinskom i dubrovačkom književnošću. Objavio je djela Dubrovačke poklade u 16. i 17. vijeku i Čubranovićevi nasljednici, Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, Prvi dubrovački pjesnici i zbornik Nikole Ranjine, pjesme Mavra Vetranića i Marina Držića, prilozi za poznavanje starije dubrovačke književnosti, o postanku i razvitku kmetskih i težačkih odnošaja u Dalmaciji, Dubrovnik u borbi za svoj razvitak, te starine Dubrovačke.
1: 20. rujna 2015. godine, u 84. godini, u Zagrebu je umro najznačajniji bankarski stručnjak i financijski poduzetnik s dubrovačkih prostora suvremenog doba, jedan od utemeljitelja moderne hrvatske odbojke, sportski zaljubljenik te uspješan gospodarstvenik Neven Barač. Višegodišnji je predratni direktor Privredne banke Zagreb, a posljeratni predsjednik uprave Dubrovačke banke.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, neprijateljska strana sve češće je ostavljala trag. Na današnji dan, 20. rujna 1991. godine, komanda 9. vojno-pomorskog sektora Boka zatražila je pojedinačni popis stranih državljana s brojem njihovih putovnica te popis brodova s naznakom vlasnika i matične luke. Tih dana pekarsko poduzeće Orlando nekoliko je puta, pa tako i dopisom 20. rujna 1991. godine, tražilo sredstva za obranu ovog važnog objekta.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Najvažniji projekt aglomeracije Dubrovnik je izgradnja pročistača otpadnih voda na Petki. Usprkos brojnim problemima nazire se svjetlo na kraju tunela, pojašnjava direktor vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.
1: Očekujemo ishođenje građevinske dozvole, ono što je najbitnije za ovaj grad. Ako Bog da, lokacijska pravomoćna ishođena, izgubili smo 2 godine života uvjeravajući da područje Petke nije gradivo i to je problem ove države što se imovinsko-pravni odnosi rješavaju bez obzira što vodovod ima rješenje da je od strateškog značaja ova investicija za Republiku Hrvatsku gdje bi se svi ti nekakvi, ajmo reći, procesi trebali rješavati u roku od 15 dana. To u praksi neštima i jednostavno tu smo gdje smo. Ja očekujem da bi do kraja ove godine trebali početi s bušenjem i građevinskim radovima. Iako moram reći, evo zadnje 2 godine, 2 u stvari turističke sezone, pokazali da sustav uredno funkcionira jer ne pamtim da je bilo manje nekih snimki, da je zagađeno i tako dalje, da more više ono što se reče ne cvjeta nego da plutaju fekalije. Evo, more je stvarno izvrsne kako će.
0: Župa i samostan Svetog križa u Gružu slavi svog titulara, svetkovinu uzvišenja Svetoga križa. Svečanu misu u 18 sati predslavit će provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještanja Blažene Djevice Marije fra Tomislav Kraljević. Uslijedit će tradicionalna procesija s relikvijom Svetoga križa. Na mulu će se održati blagoslov barki i brodova te molitva za sve poginule, pomorce, ribare i branitelje. Mise su još u 10 te 11 sati i 30 minuta. Večeras je završnica 20. Epidaurus Cavtat festivala. Početak je u 20 sati u hotelu Albatros uz najljepše talijanske arije. Iz sporta, sinoć u sportskoj dvorani u Gospinom polju u susretu drugog kola rukometne premijer lige Ardije i Dugo Selo 26-29. Očekivana pobjeda vaterpolista Jug Adriatic Osiguranja na otvaranju nove sezone domaćeg prvenstva. Pobjedili su splitski Pošk u Gružu 18-8. Klub američkog nogometa Dubrovnik Sharks domaćin je posljednjeg kola ovogodišnjeg izdanja Hrvatske Flag Football lige za seniore. Igra se na nogometnom terenu u Gospinom polju od 11 sati, a sudjeluje 7 momčadi. Vrijedi spomenuti kako je u 10 sati i 45 minuta predviđeno prisjećanje na nedavno poginulog člana Sharksa Maroja Zeca. Večerašnji jadranski derbi Rijeke i Hajduka na Rujevici proglašen je utakmicom visokog rizika. Zbog očekivanog dolaska velikog broja gostujućih navijača, policija uvodi pojačane mjere osiguranja. Gostujuća Torcida mora stići na čvor Kikovica najkasnije do 14.30, a ulozi na stadion otvaraju se u 15 sati. Na snazi je stroga zabrana unošenja pirotehnike, alkohola i transparenata koji potiču mržnju, a policija podsjeća da je zabranjeno i korištenje dronova. Vrijeme danas pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za lokalan pljusak, uglavnom poslije podne u Konavlima. Tijekom noći i jutra puhaće slaba bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti čitala Karla Lešević, uredio Mario Bucanić.

0: Vrijeme je da kratko svratimo do Hrvatskog autokluba. S nama je jutros Sandra Pučić. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Imamo li kakvih izvanrednih prometnih situacija? Malo su nam temperature pale, znamo da onda možemo očekivati i maglu barem kroz ovo jutarnje razdoblje.
1: Temperature su pale i što se tiče vremenskih uvjeta, već su počele ove jutarnje magle na pojedinim dionicama vrlo guste. Prije svega se to odnosi na ceste kroz unutrašnjost, ali magle ima mjestimice i u zaleđu Dalmacije. Tako da treba pripaziti u svakom slučaju, prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika. Isto tako pozivamo vozače da u uvjetima smanjene vidljivosti i tijekom dana voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima i naravno da pri ovakvim uvjetima i u slučajevima povećane gustoće prometa, odnosno kolona, održavaju sigurnosni razmak između vozila. Možemo reći da unatoč svemu vremenski uvjeti za vožnju ne utječu previše na sam promet koji je za sada na većini cesta slabijeg intenziteta, pa tako i na širem dubrovačkom području. Na Jadranskoj magistrali vozi se bez poteškoća i zastoja, na autocesti A1 stanje je redovito. A što se tiče graničnih prijelaza, gustoća prometa lagano raste kako u putničkom, tako i u teretnom prometu. Putnički je promet trenutno pojačan na graničnim prijelazima Maljevac, Županja, Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići i na pojedinim od ovih graničnih prijelaza tijekom dana moguće su naravno i duža čekanja, osobito na graničnom prijelazu Karasovići, ali tijekom dana naravno i na graničnom prijelazu Vitalje. Što se tiče pomorskog prometa, on je redovit na svim linijama i tijekom dana se ne očekuju poteškoće. Evo toliko.
0: Dobre vijesti, osim ovih graničnih prilaza, ali znamo da nam to još neće popustiti, barem nekih još mjesec dana dok je ova turistička sezona još uvijek
1: tako
0: u pokretu. Ništa, hvala na ovim informacijama. Mi se čujemo, nadam se, sutra. Ugodan ostatak dana i ostatak vikenda, ovaj posljednji dan vikenda.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Bila je ovo Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.

Nastavljamo ovaj naš treći sat druženja još malo sa glazbom, pa u 8:30 kao i svake nedjelje stiže nam nedjeljna duhovna misao. Danas nam je to Don Ivo Markić od 8:30, a nakon toga ponovno ja. Ostanite s nama.

Iz Evanđelja po Matiju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko, kao kad domaćin rano ujutro iznađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidi je druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj uri i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe u 11. uri, nađe druge gdje stoji i reče im: zašto ovdje stojite vas znam besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi pomisli da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu suru radili i izjednačio se i s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovom posljednju dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi. A prvi posljednji. Drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. U današnjem evanđelju nalazimo prispodobu radnicima pozvanim u radnicu, koju Isus pripovjeda kako bi približio dva aspekta Božije kraljestva. Prvi je da Bog poziva sve da rade za njegovo kraljestvo, a drugi da na kraju svima daje istu plaću, odnosno spasenje, vječni život. Gospodar vinograda koji predstavlja Boga izlazi u zoru i unajmljuje skupinu radnika, dogovarajući s njima dnevnicu u iznosu od jednog denara, i to je bila pravedna plaća. Zatim izlazi u kasnim satima ukupno 5 puta toga dana, sve do kasnog poslijepodneva, uzimajući i druge radnike koje je vidio da stoje besposleni. Na kraju dana gospodar naređuje da sve svima dadne jedan denar. Također onima koji su radili svega par sati. I naravno, radnici koji je prve uzeo radnicu tuže se jer su dobili istu plaću kao i oni koji su radili manje. Gospodar ih međutim podsjeća da su primili ono što su dogovorili. Ako on želi biti velikodušan s drugima, oni ne smiju biti zavidni. I to je ta gospodarova nepravda koja služi kao provokacija. Kod onoga koji sluša tu prispodobu, izdizanje na drugu razinu, jer Isus ne želi govoriti o problemu nezaposlenosti ili pravedne plaće, nego o Božijem kraljevstvu. A poruka glasi: u Božijem kraljevstvu nema besposlenih. Svi su pozvani odraditi svoj dio i svi će na kraju primiti plaću po Božjoj pravednosti, ne po ljudskoj. To je spasenje koje nam je Isus Hrist tekao svojom smrću i uskrsnućem. I to spasenje nije zasluženo, već darovano. Spasenje je besplatno. Isus ovom prispodobom želi otvoriti naša srca za logiku očeve ljubavi koja je besplatna i velikodušna. Riječ je o tome da dopustimo da nas zadive Božje misli i putovi, koji, kako podsjeća prorok Izaija, nisu naše misli, nisu naši putovi. Ljudsko razmišljanje često karakterizira egoizam i osobne koristi, a naši uski i jugavi putovi nisu usporedivi s gospodinovim širokim i ravnim stazama. On iskazuje milosrđe, on velikodušno oprašta, pun je dobrote koju izlijeva na svakoga od nas. Svima otvara beskrajna prostranstva svoje ljubavi i milosti, koje jedine mogu dati ljudskom srcu puninu radosti. Isus nas potiče da promatramo pogled toga gospodara. Pogled kojim je gleda svakoga radnika koji čeka na posao i poziva ga i šalje u svoj vinograd. To je pogled pun pažnje i dobrohotnosti. Pogled koji poziva da ustanemo, da krenemo na put, jer za svakog od nas želi život
ispunjen život, život predanja, oslobođen od ispraznosti i besposlenosti. Drage slušateljice i slušatelji, Bog nikoga ne isključuje i želi da svaka pojedina osoba postigne svoju puninu. To je ljubav našega Boga. To je ljubav našega Boga koji je Otac. Otac sviju ljudi. S vama je bio Ivo Markić, svećenik Dubrovačke biskupije. Ja sam

8:51, još ćemo 10 minuta svirati i onda ćemo se posvetiti nekim obavijestima koje su nam bitne za početak sljedećeg tjedna, odnosno za sutra. Malo struje, malo vode, malo apoteke, malo prometa, vidit ćemo, imamo svašta nešto, ostanite s nama.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi.
5: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Kao što smo i obećali, tu smo sa nekoliko bitnih obavijesti za sljedeći tjedan. Prvo ćemo se uhvatiti struje. Ponedjeljak 21.9. zbog neophodnih radova na trafostanici Mali Ston. Osim u slučaju odgode radi više sile, od 8 do 10 sutra ujutro doći će do prekida opskrbe električnom energijom za cijeli dio Maloga Stona. Također od 8 do podne doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio naselja Dubravka u Konavlima. Što se tiče utorka, od 8 do podne bez struje će biti dio Tihe u Cavtatu.

The Proclaimers, 500 miles, kakva stara stvar. Ono što smo još obećali da nam je dežurna ljekarna kod zvonika od ponedjeljka, danas je još ona u gružu. Ono što nam slijedi u našem programu su naravno naše vijesti u 10, a nakon toga stižu nam i plavi razgovori urednice Jelene Obradović-Mojaš. Ostanite s nama.

Svetkovina je uzvišenja Svetoga križa, a posebno se slavi u Gružu, gdje će u crkvi Svetoga križa svećanu misu u 18 sati predvoditi provincijal Hrvatske dominikanske provincije navještenja blažene djevice Marije fra Tomislav Kraljević. Uslijedit će tradicionalna procesija s relikvijom Svetoga križa. Na mulu će se održati blagoslov barki i brodova te molitva za sve poginule pomorce, ribare i branitelje. Nakon već održanih jutarnjih, misa je još i u 11 sati i 30 minuta. Večeras je završnica 20. Epidaurus Cavtat festivala. Početak je u 20 sati u hotelu Albatros uz najljepše talijanske arije. Folklorne priredbe u Čilipima održavaju se svake nedjelje od Uskrsa do kraja listopada. Na trgu ispred crkve Svetoga Nikole nakon nedjeljne mise u 11 sati i 15 minuta folklorna skupina kulturno-umjetničkog društva Čilipi kroz pjesmu i ples predstavlja konavoske običaje. Večeras je u Cavtatu na trgu doktora Franja Tuđmana nastup cavtatskih mažoretkinja. Početak je u 19 sati i 30 minuta. U Orebiću se nastavlja program Zvuci Dalmacije. Nastup je Klape Nava u 19 sati u crkvi Nuncijata. Iz sporta, sinoć u sportskoj dvorani u Gospinu Polju u susretu drugog kola rukometne premijer lige RDA i Dugo Selo 26-29. Očekivana pobjeda vaterpolista Jug Adriatic osiguranja na otvaranju nove sezone domaćeg prvenstva. Pobjedili su splitski Pošk u Gružu 18-8. Klub američkog nogometa Dubrovnik Sharks domaćin je posljednje kola ovogodišnjeg izdanja Hrvatske flag fudbal lige za seniore. Igra se na nogometnom terenu u Gospinu Polju od 11 sati, a sudjeluje 7 momčadi. Vrijedi spomenuti kako je u 10 sati i 45 minuta predviđeno prisjećanje na nedavno preminulog člana Sharksa Maroja Zeca. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, poslije podne mjestimice uz povećanu naoblaku, vrlo mala mogućnost za kišu. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U Plavom razgovoru naši gosti su istraživači u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Akademijin zavod u Dubrovniku uistinu posjeduje ono svoje ishodišno značenje u kritičkom propitivanju prošlosti, ali i ovovremenosti u svojoj refleksiji. Stoga nije na odmet otkriti i posljednji projekt koji je u fokus negdje stavio pa i prepoznao Lastovo kao pučinski otok kojem ste posvetili svoju znanstvenu pozornost.
1: Da, Lastovo je meni i intimno bitno, jako volim taj otok i prije nekakvih 6 godina u jednom razgovoru sa klasičnim scenografijom ove Tarace smo gospođa Brigita Masle Dražinić i ja osmislili jedan mali, ja bih ga čak nazvao patuljasti festival, dakle jednu formu koja namjerno ostaje malena i umjereno ambiciozna. Ove godine smo imali 5. jubilarni mali festival povijesti. Radi se o događanju svakog travnja koje se sastoji iz jednog predavanja o lastovskoj povijesti, najčešće o prezentaciji recentnih rezultata istraživanja lastovske povijesti koje slijedi često degustacija lastovskih vina i nakon toga koncert ili neki drugi program. Imali smo sjajne goste u zadnjih 5 godina, recimo akademkinje Lonzu i Čapo, imali smo ugledne znanstvenike poput Ljiljane Marks, Danka Zelića, Zdenka Janeković-Remer, Tanje Trške i tako dalje. I mislim da smo s ovom inicijativom uspjeli potaknuti mnoge relevantne ljude da se bave Lastovom i da smo uzrokovali jednu mikro renesansu lastovskih studija. Isto tako, ideja je bila ne samo potaknuti istraživanje Lastova, nego i napraviti nešto za same otočane. Čini mi se da s obzirom da otok ima nešto više od 700 stanovnika, kada nam na predavanje dođe nekih 40 otočana, je to enorman odaziv, enorman uspjeh, to je pravi mali Woodstock u lastovskim okvirima. Naravno, moram zahvaliti na svemu načelnici Lastova, gospođi Aniti Jančić-Lešić, isto tako i direktorici TZ-a, Dijani Magdić, ali najviše od svih moram zahvaliti gospođi Brigiti Masle Dražinić, koja je zaista pravi spiritus movens, a kad treba i deus ex machina tog eventa.
0: Da. Međutim, nije na odmet naglasiti i samu činjenicu da je Lastovo zapravo u znanstvenim propitivanjima negdje zavibrirao recimo 50-ih, 60-ih godina, ali nakon toga se dogodio jedan neshvatljivi, ali stvarni vakum. Vi na neki način repozicionirate važnost Lastova u kartografiji znanstvenih interesa.
1: Točno. Lastovo je strašno zanimljivo. Evo, samo nabacujem neke koordinate. Lastovo je sigurno najautonomniji dio Dubrovačke Republike. Ono ne samo da ima svoj statut, dakle vlastite zakone, nego isto tako je možda jedini dio Republike koji ima vlastitu lokalnu elitu, koja gotovo pa da ima neka obilježja plemičke grupe i koja vlada, jasno, uz nadzor Dubrovnika iz svog vijeća. Isto tako, Lastovo je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomniji dio Republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka Republike. To se vidi već 1358. u toj famoznoj godini dubrovačke povijesti, kad Dubrovnik de facto postaje neovisan, a Lastovci koriste situaciju da se pokušaju staviti direktno pod vlast dalmatinskog bana, dakle da pobjegnu od ovog dubrovačkog kišobrana, da tako kažem, a ta neuralgičnost Lastova vidi se najjasnije u 17. stoljeću, koji je period gotovo neprekidnih tenzija i pokušaja tog otoka da se otme dubrovačkoj vlasti. Strategija je u principu uvijek ista, a to je da se pozove susjedne Mlečane, da se dakle otok preda pod vlast Venecije. Najpoznatiji primjer toga je naravno velika lastovska buna u ranom 17. stoljeću, koja je istovremeno jedna od najvećih diplomatskih kriza u dubrovačkoj povijesti. Ali onda kad malo zagrebete, shvatite da gotovo da svaka generacija Lastovaca ima svoju pobunu. Razlozi za tu neuralgičnost Lastova su više struke. Jedan je ovaj koji sam spomenuo, a to je da je to dio dubrovačkog teritorija koji ima vlastitu elitu, koja dubrovačku vlast osjeća kao ograničenje. Još jedan razlog je što su pobunjenici nakon prve velike lastovske bune početkom 17. stoljeća zapravo tretirani prilično nježno, odnosno velikodušno, tako da je postao taj korpus ljudi koji su nezadovoljni s dubrovačkom vlasti. Isto tako, još jedan razlog je što je ta Venecija toliko blizu i što je vrlo jednostavno okrenuti se susjednom korčulanskom knezu. Tako da, evo, velim, Lastovo je silno zanimljiva priča u okviru dubrovačkog konteksta.
0: Ukoliko bismo se katapultirali iz tog na svojevrstan način povijesno-emskog rakursa u ovo vremenost, otočnost također nije zanemariva kategorija, jer to izoliranje od svijeta stvara i vlastiti mikrosvemir i jedan dubinski osjećaj mikrozavičajnosti.
2: Točno, to se pitanje naravno razmatra i u zborniku kojeg pripremamo, koji uključuje 9 radova, nastalih naravno u kontekstu malog festivala povijesti. Gotovo svi radovi negdje se referiraju na taj, na tu dualnost, to jest na otočnost, inzularnosti, odnos inzularnosti i izoliranosti. I kako je zgodno rekao jedan malteško-kanadski sociolog Godfrey Baldacchino, otok je nervozna dualnost. Dakle, kada promatramo otoke kao takve, pronalazimo više tih dvojnosti između povezanosti i odvojenosti, što je na neki način možda i ključna dualnost, to jest ta dihotomija, koja naravno kasnije ovisi o perspektivi iz koje promatramo otok, je li to otočna perspektiva ili je to kopnena perspektiva. Ali ta izoliranost je za povjesničare, često se čuje i često se govori kako izoliranost doprinjela, dakle, konzervaciji lokalnih i otočnih i tradicija i kulture općenito. Međutim, kao što svi znamo, ona donosi i mnoge poteškoće, praktične, svakodnevne, kako za otočane, tako i za posjetitelje tih otoka. Taj zbornik kojeg ćemo predstaviti
0: u rujnu,
2: 25. rujna, uoči Dana općine i blagdana Svetih Kuzme i Damjana, na neki način, osim što razmatra ova pitanja o kojima sam govorio, i izvodi Lastovo ponovno na svjetlo pozornice i smješta ga negdje u kontekst relativno recentnih istraživanja u okviru nesologije, dakle znanosti koja se bavi otocima. Produkcija je tu nepregledna, međutim, kako kad pristanemo iz te nepreglednosti, te znanstvene produkcije na Lastovo, shvaćamo da ostaje još mnogo toga za reći i još mnogo promišljanja i, nadam se, budućih izdanja malog festivala povijesti, jer posla je još dosta.
0: Da, festival svakako otvara jednu novu optiku i perspektivu per se, ali htjela sam reći zapravo da Lastovo je negdje propitivano u posljednjim godinama s antropološkog očišta, pa i etnološkog. Uvijek je taj dakle, lastovski karneval, odnosno poklad, nešto što akumulira pozornost. A zapravo čitav ovaj raster okolnih, vrlo važnih i ishodišnih tema ostaje na neki način neželjeno pritajen. Ovo je način da reaktivirate pozornost, repozicionirate i na jedan suptilan način, čini mi se, i reformulirate znanstveno propitivanje Lastova s aspekta 21. stoljeća.
3: Sigurno. Mogu se samo složiti s Vedrenom. Stvarno treba ponovno posjetiti taj otok. Ono što mi je drago je da smo među gostima festivala imali, što spominješ, ljude vrlo različitih disciplina. Znači, imali smo etnologe, imali smo povjesničare umjetnosti, povjesničare, tako da mislim da smo osvijetlili koliko se može taj fenomen Lastova iz raznih kuteva. Nekako se nadam da ćemo zaista i za 5 godina predstaviti novi zbornik.
0: To je postalo jedno malo utočište na Pučinskom otoku, na kojem se zapravo ne očekuju baš takva zbivanja i to. Ali zapravo sad se opet vraćamo na onu prvu rečenicu iz našeg susreta, a to je važnost Akademijinog zavoda za povijesne znanosti, jer to je institucija bez koje se suvremeni Dubrovnik ne bi mogao zamisliti, upravo zbog tog, kako bih rekla, uzimanja identifikacijskih silnica iz dubine i reafirmacije u suvremenom Dubrovniku i reinterpretacije tog značenja, jer to stalno zahtjeva ponovna tumačenja i sagledavanja. Bez takvih pomaka nema hoda kroz vrijeme, zar ne?
3: Da, naravno, kliše je reći, ali je točan kliše, da svaka generacija iznova piše povijest. I ono što mi radimo u zavodu, što i kolege koji se inače bave Dubrovnikom rade, je ne samo da misle stara pitanja iz očišta novog vremena, nego, kako se disciplina mijenja, otvaraju čitav niz novih pitanja koja klasična historiografija nije postavljala.
0: A mijenja se i uopće historiografski put. Dakle, okrećemo se minucioznoj povijesti, okrećemo se mikroslikama.
3: Tako je, to su zapravo te nove metodologije kojih je iznimno mnogo. 20. stoljeće je bilo jako turbulentno metodološki za historiografiju. I ja mislim da bi naši časni
1: predčasnici poput Ranka bili prilično iznenađeni kad bi čuli da se bavimo svakodnevnim životom, da se bavimo političkim vokabularima, da se bavimo, ne znam, šiljatim cipelama u srednjem vijeku, homoseksualizmom, tako da, da zaista da teme kojima se bavi moderna historiografija su krajnje široke. U osnovi ideja jest jednostavna, to da se niti jedan aspekt prošlosti ne zanemaruje. Više nema prioritiziranja politike, diplomacije, rata, što je bio slučaj u klasičnoj historiografiji, nego nas zanima apsolutno sve.
0: Vas dvojica ste članovi velikog i prestižnog europskog projekta, točnije, vi ste dubrovački ambasadori, recimo to tako, u njemu, i vaš zadatak je zapravo bio interpretirati dubrovačku priču.
1: Da, nekim čudom prije nekoliko godina, ja mislim četiri, je jedna grupa zapravo prijatelja i kolega koje vodi Gabor Karman iz Budimpešta, dakle jedan eminentni stručnjak za povijest Transilvanije u 17. stoljeću, nekim čudom smo uspjeli dobiti hrpu novaca od European Research Councila. Dakle, dobili smo prestižan projekt koji ima nekakav, ja mislim, budžet od otprilike 2 milijuna eura, ne znam točno, na sreću ja se ne bavim financijama. Tema je diplomacija malih država u jugoistočnoj Europi u novom vijeku. I preciznije, postoji jedan niz manjih država u ovoj regiji koji se nalazi na granici, na razmežu između Osmanskog carstva s jedne strane i kršćanskih sila s druge, velikih kršćanskih sila poput Habsburške monarhije, Poljskog kraljevstva i tako dalje. Sa zapada prema istoku te države kojima se bavimo u projektu, čijom diplomacijom se bavimo, su Dubrovnik, Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Kozaci u Ukrajini i Krimski kanat, dakle jedna vrlo zanimljiva država krimskih Tatara, svojevrsni muslimanski vazal Osmanskom carstvu, za razliku od ovih ostalih spomenutih država koje su kršćanske. Zadnjih, evo, nekoliko godina smo ludi od posla jer analiziramo čitav niz važnih tema. Jedna je, recimo, strategije diplomatske koje su te države koristile, od pokušaja da svoje druge male države pa tako ojačaju, do pokušaja stvaranja saveza, do Dubrovniku najzanimljivije strategije patronstva, dakle traženja međunarodnog zaštitnika ili što više međunarodnih zaštitnika. Isto tako nas zanimaju prakse diplomacije tih malih država. Zanima nas način na koji te male države nabavljaju informacije, kako same sebe predstavljaju u diplomaciji, koje institucije i kako donose odluke o vanjskoj politici. Zanimaju nas i neka pitanja tipična za, recimo, moderniju povijest diplomacija, to je takozvana neformalna diplomacija. Sve one silno važne stvari koje se događaju van okvira službene diplomacije, službenih audijencija, službeno izabranih predstavnika jedne države. Tako se, recimo, bavimo ulogom prevoditelja, tajnika, vladarskih liječnika, dvorjana u diplomaciji i donošenju političke volje, jer su to vrlo važne teme. Mislim, i danas se hrpa politike događa iza institucionalnih i pravnih kulisa. Talijani imaju zgodan pojam dietrologia, dakle, to bi se dalo prevesti kao pozadinologija, koja se upravo bavi tim istinskim skrivenim zbivanjem politike mimo službene fasade. Zanima nas isto tako i kakve političke vokabulare, odnosno političke kulture su imale te male države i kako su se one razlikovale od osmanske perspektive, jer Osmanlija, Osmansko carstvo je na neki način patron svih tih manjih država, a on ima vrlo specifičnu i drugačiju političku tradiciju koja je zapravo šerijatska, radi se o muslimanskom pravu. S druge strane, vazali su uglavnom kršćani. Tu je, recimo, odličan primjer tih višestrukih interpretacija uslijed razne političke kulture. Tu odličan primjer dubrovački tribut, odnosno harač. Ako vi pitate Dubrovčane, oni će više manje jasno reći, ne, pa to je samo cijena mira, cijena gospodarskih privilegija. S druge strane, iz osmanske perspektive, nedvojbeno je to znak priznanja sultanove vrhovne vlasti. I Dubrovnik stoljećima postoji u jednoj ambivalenciji, u jednom konceptualnom sfumatu, gdje će Dubrovčani mrtvi hladni na zapadu reći da su neovisna država, pred Turcima mucat i biti nejasni o svom statusu prema carstvu, savršeno svjesni što Osmanlije zapravo misle. Još jedna tema su agenti, dakle protagonisti diplomacije, njihov društveni status, njihovo obrazovanje, prethodno iskustvo itd. itd. Znači, radi se o jednom pokušaju da se vrlo cjelovito iscrpno analizira zanemarena tema diplomacije malih država, jer tradicionalno, osobito u velikoj europskoj historiografiji, međunarodno vidljivoj historiografiji, se svi bave velikim igračima. Da. Španjolskom, Francuskom, Venecijom. A mi imamo potpuno drugačiji tip nazovimo to, države, i mislim da donosimo potpuno novu priču, više novih priča.
0: Mm-hmm. Nakon nekoliko godina bavljenja komparativnom poviješću malih tributarnih država Osmanskog carstva, usporedite položaj Dubrovnika s položajem drugih sličnih država.
1: A to je meni možda jedna od najozbiljivijih stvari bila u cijeloj toj priči, jer sam mogao razgovarati sa ljudima koji znaju beskreno puno o Vlaškoj Moldaviji, Transilvaniji, Tatarima, o Kozacima. I kad vi pogledate, zaista postaje jasno da Dubrovačka republika ima iznimno autonoman položaj. Evo, samo neke napomene. Ostavimo Tatare po strani, jer su oni ipak muslimanski vazal, govorim sad o ostalim kršćanskim vazalima Osmanskog carstva. Recimo, u Vlaškoj Moldaviji i Transilvaniji razni su modaliteti, ali u osnovi sultan ili potvrđuje ili imenuje vladara. To je naravno nezamislivo u Dubrovniku. Među ostalim, zato jer Dubrovčani imaju taj specifičan aranžman biranja rektora, kneza, svaki mjesec. Apsolutno je nemoguće i nepraktično da sultan tu intervenira. Ali je to važna razlika apropo faktičke neovisnosti države. Druga stvar koja je tipična za ostale kršćanske tributare Osmanlija je da oni moraju u svojoj vanjskoj politici slijediti vanjsku politiku Osmanskog carstva. Što opet Dubrovnik ne mora, Dubrovnik apsolutno ima jedan neformalni savez i vrlo srdačno odnose sa Španjolskim imperijem, koji je glavni rival Osmanlija. Isto tako ima sjajne odnose sa papama, koji su jedan od glavnih zaštitnika na zapadu. Dakle, to je druga sfera u kojoj Dubrovnik ima značajnu autonomiju. Isto tako, u Vlaškoj i Moldaviji su recimo vojni garnizoni Osmanlija. U Dubrovniku nema prisustva osmanskih trupa, jedino je na pločama taj emin, ali on je ekonomski zapravo službeni, gospodarski. Isto tako, za razliku od Vlaške i Moldavije, a slično Transilvaniji, Dubrovnik plaća relativno malen harač. To je još jedna specifičnost. Dakle, sve u svemu, kristalno je jasno da Dubrovnik ima iznimno autonoman položaj, a mislim da za to postoji razlog. Zato razlog nije prvenstveno briljantna dubrovačka diplomacija, o kojoj se tradicionalno puno govori. Razlog za to je specifična funkcija koju je Dubrovačka republika imala u onom što se može nazvati Osmanski Commonwealth. Naime, Dubrovnik je medijator, posrednik veza sa kršćanskim državama. Neko ko donosi ne samo trgovačka dobra, nego informacije o zapadnim rivalima sultana. Da bi on tu funkciju obnašao dobro, Osmanijama je bilo jasno da mu moraju dati faktičku neovisnost. I upravo zbog te svoje korisnosti, što ja mislim još jedna ključna riječ u dubrovačkoj povijesti, korisnost velesilama, zbog te korisnosti Dubrovnik dobija nevjerovatno veliku autonomiju.
2: Još bih htio dodati nešto na ovo pitanje o specifičnosti Dubrovnika, pa možemo to gledati recimo i iz današnje, ako ćemo pogledati iz današnje perspektive, ono što razlikuje i što nama u jednu ruku olakšava posao i što razlikuje Dubrovnik od ostalih država kojima se projekt bavi, je to fascinantno arhivsko blago koje mi imamo. Dakle, to jedna od tih država nema ništa usporediva, eventualno Transilvanija se može donekle mjeriti, što dakle olakšava i nama posao, ali i evo još da dodam nešto što je ovaj projekt izrodio, a što se na početku činilo kao možda nepotreban balast, ali u našem slučaju se pokazalo izuzetno korisnim i vrijednim, je ta baza podataka koja je nastala u okviru projekta, dakle u kojoj smo unijeli preko oko 1200 diplomatskih misija i negdje oko 900 i nešto pojedinaca, dakle diplomata koji su tim misijama sudjelovali, što je dakle kao skup podataka na jednom mjestu sa mnogim mogućnostima selekcije i organizacije podataka otvorilo vrata o nekim spoznajama i znanstvenim tekstovima koji su nastali, o kojima prije nismo mogli uopće ni razmišljati.
0: O kojem razdoblju govorimo?
2: Dakle, govorimo u razdoblju od 1526. do 1699. Dakle, to je 16. i 17. stoljeće. Da.
0: Vi ste u koautor su objavili znanstveni rad?
1: Yes. Da, mi smo evo nedavno prvi puta pokušali iskoristiti tu fantastičnu bazu podataka. U nju je Vedran, ja tu zaista ne mogu sebi uzimati zasluge, Vedran krajnje marljivo i precizno unio taj ogroman broj podataka. I da, mi smo za povijesne prilike, to će uskoro izaći, napisali jednu kvantitativnu studiju možda najvažnije diplomatske misije Starog Dubrovnika, to su poslanici, odnosno poklisari harača, dakle ljudi koji su svake godine, najčešće njih dvoje, dvojica vlastelina, nosili danak sultanu u Istanbul i tu uz tu predaju danka rješavali čitav niz tekućih problema između republike i njenog moćnog osmanskog zaštitnika. I tu smo, na tragu što je Vedran spomenuo, uspjeli dobiti odgovor na niz pitanja za koje ja nikad nisam mislio da ćemo dobiti odgovore. Recimo, znamo da je otprilike 80% generalno, sad govorim, dubrovačkih diplomata, da su bili vlastelini, što ponovno potvrđuje tezu o toj vlasteovskoj hegemoniji, dominaciji u raznim sferama politike. Dakle, ne samo u upravljanju državom, ne samo kroz činjenicu da su jedino vlastelini držali javne službe, nego vidimo i u diplomaciji da je ona predominantno vlasteovska stvar. Isto tako smo, gledajući te poklisare harača, vidjeli da zaista ovaj model tradicionalni o kojem se govori, a to su stari i mlađi poklisar. Dakle, jedna ideja da se šalje stari iskusni vlastelin i s njim mlađi vlastelin koji će učiti od njega, znači da ima jedno neformalno diplomatsko obrazovanje, da to zaista funkcionira. U većini slučajeva, kad gledate te parove, postoji ta razlika u dobi i iskustvu. Onda smo se malo bavili godinama, dakle dobi poklisara harača, i shvatili da je prosječna dob nekakvi 42-43 godine. Pa nas je zanimalo ko su najmlađi i najstariji poklisari. Našli smo da su najmlađi poklisari imali 23 godine, a najstari poklisar nam je, ja mislim, 71 godinu. Imao 71 godinu. Bavili smo se, zanimalo nas je i kako je prethodno iskustvo tih ljudi koje Republika šalje na tu toliko važnu diplomatsku misiju. I zaista našli smo neke vlasteline koji su pravi veterani poklisari. Recimo, apsolutni protagonist teksta je Miho Klementov Goce, koji je u kasnom 16. stoljeću harač nosio čak 10 puta u razdoblju od nekih 25 godina, ja mislim, što gotovo svake druge, treće godine je čovjek išao na to dugo, mukotrpno i zapravo riskantno putovanje u Istanbul. Gledali smo iskustvo i generalno, znači ne samo u misijama nošenja harača, nego u svim diplomatskim misijama. I tu nam je šampion, da tako kažem, Ivan Stjepanov Palmota, koji je prije svoje poklisarske misije bio čak na 23 druga poslanstva. A tako da zaista neki dubrovački diplomati su bili iznimno, iznimno iskusni, neki vlastelini su zaista provodili godine, dobar dio svog života, putujući po Balkanu i zapadnoj Europi u diplomatskoj službi. Da sad da ne bombardiram podacima, jer zaista ih je mnogo, samo ću reći da je još jedan zanimljiv, iako relativno očekivan nalaz, to da u drugoj polovini 17. stoljeća osjetno pada i prosječna dob i iskustvo dubrovačkih diplomata, da zapravo su puno manje iskusni, što se može objasniti raznim razlozima. Jedan je generalni pad interesa za putovanja na Balkan, jer balkanska trgovina gubi na važnosti, a drugi razlog je to što je druga polovina 17. stoljeća razdoblje ozbiljnih kriza, Kandijskog rata koje regiju bacio u kaos, na primjer. Tako da su vlastelini, čini se, generalno manje motivirani uopće da idu na ta duga poslanstva po balkanskom poluotoku. Dakle, mislim da smo iskopali, rekonstruirali hrpu zanimljivih stvari, ali naravno, ono isto što shvatite, uvijek je to sa ovom kvantitativnom i serijalnom historijom, dobijete niz krajnje egzaktnih rezultata, točnih do u decimalu, ali to je sve ništa ako nemate kvalitativni pristup, odnosno ako nekako ne kontekstualizirate te brojeve.
0: Da. Ukoliko je ovo sve što ste de facto kontekstualizirali, ukoliko mijenja i nijansira dosadašnje spoznaje o diplomaciji kao takvoj?
2: Pa, ovaj projekt je omogućio, i svi radovi, jeli, ovaj istraživanje nastale na temelju njega, je omogućio, ja bih se čak usudio reći, da se donekle razbije taj mit o toj savršenoj dubrovačkoj diplomaciji kao nečemu, eto tako, što je bila u biti u ranijim radovima tendencija da se prikazuje ta diplomacija kao savršena i da ona sve može tom svojom rukom urediti sve te...
0: Da, savršena i zapravo negdje ono, mislim, formatirana kao tako takva, je, zapravo nije.
2: A zapravo nije, i upravo ono što je Lovro istaknuo i što sam i ja u jednom svom radu napisao, većina toga se u biti temelji na korisnosti. Dakle, kako sebe, to jest državu, učiniti korisnom što većem broju, dakle, važnih zaštitnika. Jer, naravno, na tu korisnost i na mogućnosti koje iz nje proizlaze utječu i razne, dakle, geopolitička previranja u Europi, promjena balansa među velikim silama na Mediteranu, naravno, što je potpuno sada ovaj druga i šira tema. Ali, da, Ovaj projekt je zaista omogućio, naravno i zbog financija, ali i zbog fokusiranosti konkretno na diplomaciju, da ono, imamo jedan potpuno novi pogled na dubrovačku diplomaciju i to je ono njegov možda čak i najveći doprinos.
1: Da, ja bih se malo nadovezao na ovo što Vedran rekao. Postoji to duboko ukorijeno uvjerenje o tome da je dubrovačka diplomacija bila iznimno mudra, patriotska, učinkovita i na trenutke kad čitate velike povjećeve Dubrovnika, mislim definitivno divove na čijim ramenima stojimo, sićušni, poput Foretića ili Samardžića, i stvarno na trenutke imate dojam da su sve te velike sile, i Španjolci i Turci, nekakvi bedasti, trapavi divovi koje hiperspretni Dubrovčani uvijek iznova izmanipuliraju. Naravno, nema dvojbe da Dubrovnik ima neke sjajne diplomate. Stjepo Gradić, Frano Gundulić, su očiti primjer Jaketa Palmotić, ali već logički je taj argument o tome da je za opstanak Dubrovnika ključna njegova briljantna diplomacija, već logički taj argument škripi, jer vi morate pretpostaviti da imate kontinuitet briljantnih diplomata od 4,5 stoljeća. Od 1358. do 1808. Meni je malo naivno vjerovati baš da su u prosjeku svi dubrovački diplomati bili tako sjajni, tim više je zlurado, već godinama potiho skupljam primjere nespretnosti i nesporazuma. Upravo da bih malo rasklimao to uvjerenje o neprekidnoj briljantnosti dubrovačkih diplomata. I opet, na tragu ovog što Vedran govori, nama se čini da je ključno za opstanak Republike toliko dugo bilo to što je našla način da se pretvori u potrebu velikih sila. Dubrovnik je briljantno učinio sebe korisnim Osmanlijama, Španjolcima, Papi i drugim velikim silama, a učinio se korisnim kroz čitav niz usluga, odnosno servisa koje pruža velikim silama. Dubrovnik, kao što svi znamo, šalje informacije, obavještajne podatke i jednima i drugima. Je to stvarno zabavno, jer vi u sekretar Rogatorum možete naći primjere gdje oni isti dan šalju vijesti i Turcima i Papi. Dubrovnik isto tako šalje resurse poput salitre, drveta svojim patronima, šalje im čak i barut, artiljeriju na trenutke, šalje im kvalificiranu radnu snagu tipa drvodjelaca ili zidara. Dubrovnik otkupljuje osmanske zarobljenike iz kršćanskog konteksta i obratno. Znači, Dubrovnik ima čitav niz servisa koje pruža, koje ga čine silno, silno važnim imperialnim elitama s jedne i s druge strane. I ja mislim da je to ključan razlog zašto Dubrovnik preživljava, uz to što je naravno periodički imao briljantne diplomate.
0: Dakle, on kraj našeg susreta, možda zapravo ne bi bilo na odmet reći, kad već razgovaramo o tom spoznajnom rasteru, zapravo sve to negdje u kauzalitetu s arhivskom građom u Državnom arhivu u Dubrovniku, ali ta građa ne bi bila konzultirana, pa ni istražena, pa ni sondirana, da zapravo nema napora i umijeća više desetljetnih vještina istraživača iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti. Pa i jedne nove historiografije koja je negdje afirmirana dodirom akademika Nenada Vekarića.
1: Da, riskirajući da zvučim pomalo kolektivno narcisoidno.
0: ali nije to cilj.
1: Da, zaista nije. Mislim da se realno može reći da je zavod zadnjih, evo lupiću, 50-ak godina nedvojbeno najvažnija institucija za istraživanje dubrovačke povijesti. Radi se o malom zavodu.
0: Da, tim više.
1: Koji ima iznimnu produkciju. Mi imamo dva časopisa, oba su A1, dakle najviša kategorija, od kojih je jedan engleski. Mi smo objavili desetke u zadnjih 30 godina knjiga o Dubrovniku. Mi pokrivamo vrlo različite teme, od povijesne demografije, što naravno bila specijalnost pokojnog akademika Vekarića, koji je bio nekakav spiritus momens iza svega toga,
0: da,
1: do povijesti svakodnevice kod Slavice Stojan, do sjajne pravne institucionalne povijesti Nele Lonza, do Vesne Mijović, koja je potpuno revolucionirala naše razumijevanje osmansko-dubrovačkih odnosa, Zdenka Janeković, koja je napisala ono, nekoliko kapitalnih studija, prvenstveno o dubrovačkom patricijatu u kasnom srednjem vijeku. Tako da zaista mislim da ako se oduzme rad zavoda u zadnjih nekoliko dekada, da je slika Dubrovnika dramatično drugačije i dramatično siromašnije.
0: Mislim da to nije bilo suvišno reći na kraju i na neki način podcrtati, pa i važnost i motiv našeg susreta. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do iduće plave prigode.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem su ovoga puta naši gosti bili istraživači iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav!

11 sati i ušli smo u posljednji sat našeg nedjeljnog druženja. Još ćemo jednom kroz dan ponoviti gdje smo sutra bez struje, čućemo i prognozu vremena za današnji dan, a onda ćemo se i pozdraviti. No sad sviramo još malo pa onda obavijestimo.

Yes sir, I can boogie, slušamo na 105. Kao što smo i rekli, ponovit ćemo gdje smo bez struje sutra. Od 8 do 10 doći će do prekida opskrbe električnom energijom u Malom Stonu, a od 8 do podne za dio naselja Dubravka u Konavlima.

Došli smo do zadnjih minuta našeg jutarnjeg, malo sam rekla popodnevnog, našeg jutarnjeg druženja. Za kraj, lagana prognoza, 27 celzijevih stupnjeva nam je trenutno, pretežno je vedro, a poslije podne je moguće povećanje na oblake i vrlo mala mogućnost za kišu. Ujutro i na večer puhat će slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 31 celzijev stupanj. S vama su se jutros družili Ladi Ćosić koji nam je birao glazbu, Bruno Papac koji je bio za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i do utorka vjerujem da se nećemo čuti, ali do utorka želim vam lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: I dalje su u kvaru semafori kod doma zdravlja koji su stradali nakon jučerašnjeg udara groma. Iza gradske uprave odgovaraju da će kvar biti otklonjen u najkraćem mogućem roku, ali i da će do ponovne uspostave rada semafora prometni redari, prema potrebi i ovisno o intenzitetu prometa, biti prisutni na raskrižju radi regulacije i sigurnosti prometa. Stonske zidine jutro su ponovno bile kulisa međunarodne trkačke utrke. 19. izdanje privuklo je oko 300 sudionika iz cijelog svijeta koji su se natjecali na 4, 10 ili 21 kilometar. Utrka je poznata po zahtjevnom terenu, ali i jedinstvenom spoju sporta, povijesne baštine i pelješkog krajolika. Večeras je u Cavtatu na trgu doktora Franja Tuđmana nastup cavtatskih mažoretkinja. Početak je u 19 sati i 30 minuta. U Orebiću se nastavlja program Zvuci Dalmacije. Nastup je Klapenava u 19 sati u crkvi Nuncijata. Blagdan Svetoga Pija iz Pietrelcina posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa, a večeras u Gospinu polju počinje trodnevnica. U 18.30 molit će se krunica, a u 19 sati slaviti misa na kojoj će tijekom trodnevnice propovijedati svećenici iz katedralne župe i župe Svetoga Andrije. Iz sporta, vaterpolisti Jug Adriatic osiguranja pobjedom su otvorili novu sezonu. Bili su bolji od splitskog Poška 18-8 sinoć u Gružu u prvom kolu domaćeg prvenstva. Prvi strijelac utakmice, novi jugaš, Mađar David Tatraji. A četiri je pogotka dodao reprezentativac Marko Žuvela. Mađar Tatraji postigao je 5 pogodaka. Poraženi su zato rukometaši Ardijeja u susretu drugog kola Premijer lige. Slavili su Gospinu polju rukometaši Dugog Sela 29-26. Evo što je nakon utakmice rekao trener Ardijeja, naš proslavljeni rukometaš Željko Musa.
1: Zadnjih 10 minuta prvog poluvremena nas je koštalo boljeg rezultata. Bilo je puno pozitivnih stvari. Mislim da smo drugo poluvremeno odradili puno bolje nego prvo. I obrambeno i napadački, sad nam predstoji da od ponedjeljka opet radimo, da se opet pripremamo za novog protivnika. Naši bodovi trebaju kad tad doći.
0: Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro, puše slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 25, Čilipi i Ploče 26, te Dubrovnik 27 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1021 hektopaskal, a temperatura mora je 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobro poslijepodne, nešto sam kao joka, jel? Malo sam joka, oprostite, to je sve od sreće što sam tu s vama i zato je to bilo tako jako. Evo nas, opet, zajedno smo, nedjelja je 12 sati, ajme, reka sam 12 sati, nikad to nisam reka, podne, i skoro će podne, za 8 sekundi, dobar vam dan. Postoji možda jedno mjesto na kojem bi bila rađe, a to je Lokrum, ali ne more mi biti, pa ću onda biti s vama ovdje vrlo rado. Gente di More, i zato me to podsjetilo na Lokrum, nam je sljedeća pjesma. Milo vam bira muziku, Ivana je za tonskim pultom, Mario je u informativi, Marija je ovdje. Dobar dan, daćemo sve od sebe da nam bude lijepo, pa ako možete sudjelujte. Pozdrav ekipi koja se ide kupati.

Kad sam već spominjala ove morske ljude, onda morski dragi ljudi, temperatura je 26 mora, zrak je 29. Jutarnja ekipa je došla u Vindjaci, a popodnevna, barem ovaj dio koji je išao pješke, je došao skoro u kostimu. Tako da ništa ono jučer što je bilo malo brr, danas je, evo, govorim vam, 29 je zrak, vedro i tiho, ništa vam neće pomoći jer ne puheta. Vlaga, ajde, dobro, 48% i tlak zraka 1021 hektopaskal. Adio, adio, ali ne, tu smo, do 18. Ovo vam prijetim već.

Bez boli danas, takav vam dan želim. Može i vino, mogu i gitare, ali bez boli. Što sam vam htjela reći? Da, Milo Krvarović i Dubrovački kantun Silente danas slušamo u Dubrovačkom kantunu nakon Adele, Set Fire to the Rain. Bez fire.

0: Dubrovačky kantón.
1: Dobar dan u još jednom dubrovačkom kantunu, prepoznatljivom po ovom izvrsnom instrumentalu, a i po tome što vam donosimo male pričice o glazbenom stvaralaštvu dubrovačkog kraja, pa se nekad vraćamo u prošlost i slušamo nekadašnje bendove, autore i glazbenike, a ponekad donesemo i nešto novo. Kad rečemo novo i kad spomenemo glazbu i Dubrovnik, normalna asocijacija je na bend Silente, koji stvarno, osim što kvalitetno radi, ima i određeni kontinuitet u stvaranju i snimanju pjesama i to nam je jako drago čuti. Pa ćemo zato danas posegnuti za njihova dva novija singla. Pjesme su Prije ili kasnije i Ništa drugo, a da bi zadovoljili formu 15 minuta glazbene rubrike, poslušat ćemo i nešto malo stariji singl Bog kakvog treba.

Slušali smo Silente, naše mlade i perspektivne nade, od kojih očekujemo još odličnih pjesama. Dubrovački kantun je završio, a za 7 dana smo u Novom. Do tada lijep pozdrav od Mila Kravarovića.

Mario vam je već proslijedio informaciju vijestima, ja ću samo ponovit da je udar groma, ne znam kako se to točno reče, radijski pošemesio ovaj semafor kod Doma zdravlja. Odmah su obavijestili tvrtku za servisiranje semaforske opreme, koja će biti otklonjen u najkraćem mogućem roku, skoro sam neka najgore. U najkraćem mogućem roku, znači ovaj semafor kod Doma zdravlja ne radi. Pretpostavljam da ćemo dobiti obavijest kad proradi. Ako ste vi prošli pa eventualno već radi, možete nam to javiti. Sve što nam želite javiti, javite na 413-335 ili 413-355, malo mi puca glas, podne 49, za sve potrebe, želje i ostalo zovite. Zvijezda moga sna, Neno Belan.

I nešto smo se jesen, ne jesen, jer nešto 20. pa nešto 21. Ja znam da ima nešto i 23. Pa ovako, slavite ljeto još danas, sutra i preko sutra. 26 stupnjeva je more, 30 je zrak, tako da apsolutno smijete, možete i morate slaviti još uvijek ljeto. Astronomska jesen u Hrvatskoj počinje u srijedu 23. rujna u 2 sata i 5 minuta. Taj trenutak označava jesenski ekvinoci na sjevernoj hemisferi, početak proljeća na južnoj. E dobro, ništa, ili ajte na južnu ili slavimo ođe jesen. Što bi vam još bilo zanimljivo od ovog? Ništa. Znači, 23. rujna, 2 sata i 5 minuta, što bi značilo s 22. na 23. A sad vraćamo 25. listopada, ako se dobro sjećam. U svakom slučaju, dok slavimo ljeto i čekamo jesen, najljepša pjesma ikad. Meni.

Eto, za našu slušateljicu koja će, ako Bog da, kako je rekla, poći na kupanje. Preporučamo kupanje danas, ali veliki ste, kada vam mi to moramo preporučiti. 13 sati 17 minuta, kad smo kod Konavala, samo ću napomenuti, Dubravka sutra od broja 1 do 37 i Gornja Dubravka od broja 1 do 12, od 8 do podne bez struje. Stand by me, Ivi.

0: to je bila želja za našu slušateljicu. Dobijam poruke kad si zadnji put, što ste bezobrazni. Imao morlu i rekla sam vam kad je pomadura bila u pitanju, ali nije mi uspjelo. Imamo i rubriku.
1: Izgubljeno, nađeno.
0: Što god da ste izgubili, što god da ste našli, možete objaviti na frekvencijama Radio Dubrovnika. I ako niste ništa izgubili i ništa našli, i to možete objaviti na frekvencijama Radio Dubrovnika. Jedan je i po, i to nam je vrijeme za rubriku 413-335-413-355. Što mi je mozak spor. Došla mi je jesen, samo da znate, u mene je došlo prije sve. Da me malo sreće stigne. Petar, dobro, lijepa pjesma.

Da me malo sreće stigne, toliko sporo trčim i ne znam, vjerojatno me prestigla. Dobro, zahvalni, sretni i tako ćemo danas se ponašati kako god da nam je, zahvalni smo što nam je. 13.35, Milo Kravarović bira glazbu, možete sudjelovati, Graceland pa Jolene, ali Jolene Dolly Parton. Najdraža verzija ikad, za mene jedina.

Jolin, ne diraj mene, to ja tako molim. Sad jedan sličan glasić, jedna želja i nadam se da je odmor u tijeku, barem psihički ako ne fizički. Najbolje se fizički umoriti, da se psihički odmorimo ili ne, ne znam. U svakom slučaju, Daniela ima jedan prijedlog. Stojim tu, a mi ćemo odmoriti za jedno 4-5-6 ura.

Spominjala se i u ovoj pjesmi riječ radio, pa ćemo nastaviti tako ono malo za naš ego. Zašto ne? Mladić Ivo Amulić, pa mladić Boris Novković, pa mladić Zdravko Čolić. Sve mladići.

0: Ostali smo dužni još jednog mladića. Vijesti su nam u 14 sati. Mladić Mario Buconjić spreman s vijestima. Imamo još jednu želju, ali to ćemo vam poslije pustit. Nosi mi se... Je li bijela? Jes, nije bila. Bijela boja. Pretpostavljam da to za ovu današnju utakmicu. Od 17 s Rijekom.
1: Jadranski derbi, tako je.
0: Navijamo za ovu jesen da im prođe dobro.
1: Pa konačno igraju Europu.
0: Navijat ćemo s svom snagom i silama. U svakom trenutku.
1: Oni su već svoje napravili što se plasirali u grupnu fazu konferencijske lige, a sada je sve ostalo bonus.
0: Dobro, ništa. Vi malo pojačajte radio, čućete vijesti u 14 i onda ćemo dalje.

0: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad, kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit? Upravo je o tome u programu HTV-a govorio predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Daniel Schneider.
1: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpadu kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada, u takve namjenske energane na otpad.
0: Svetkovina je uzvišenja Svetoga križa. Posebno se slavi u Gružu, gdje će u crkvi Svetoga križa svečanu misu u 18 sati predvoditi provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, Fratomislav Kraljević. Uslijedit će tradicionalna procesija s relikvijom Svetoga križa. Na moru će se održati blagoslov barki i brodova, te molitva za sve poginule pomorce, ribare i branitelje. Večeras je u Cavtatu na Trgu doktora Franja Tuđmana nastup cavtatskih mažoretkinja. Početak je u 19 sati i 30 minuta. A večeras će se na Velolučkoj rivi održati smotra limenih orkestara otoka Korčule. Počinje u 18 sati svečanim mimohodom, a nastavlja se koncertom od 19 sati. Vrijedi naglasiti da na Korčuli aktivno djeluje čak 8 puhačkih orkestara i to u 6 sredina. Veloj Luci, Blatu, Smokvici, Čari, Korčuli i Lumbardi. Na smotri u Veloj Luci nastupit će 7 orkestara i ukupno 250 sudionika. Na Rujevici je u 17 sati prvi ovosezonski jadranski nogometni derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani u utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivano velikog broja navijača, utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika. Gostujući navijači na mjesto okupljanja Kikovica Soboli trebaju doći do 14 sati i 30 minuta, odakle će organizirano biti dopraćeni do stadiona. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka, kolo će u 20 sati zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno, poslije podne je moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom jutra i bura. Navečer će ponovno zapuhati umjerena do pojačana mjestimice jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, navečer moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Ovo je bila vaša želja, utakmica Hajduk Rijeka u 17 sati, a Dinamo igra s Lokomotivom u 20. Nadam se da nisam falila neki od ovih dijelova, to mi je sad prišapnuo Mario Buconić u prolazu. A ne nosimo čale dok ovako nešto drobim iz glave i sad sam se krenula, gledam koja je sljedeća pjesma po izboru Mila Kravarovića i pročitala sam Goat on the River kao koza, ali ne, Boat on the River, da.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

E to, ako možete, vala skrivena od ljudi, nemojte nikome govoriti, tako vam je najbolje. Osim nama. Nama možete sve reći, mi smo na 413-335 i 413-355. Niko neće čuti ako rećete nama. Ovo smo isto slušali s kazeta, a nadam se da ste negdje gdje slušate isto što i Tonka.

Privi se Tonka, zrak je 29, more je 26. To je bilo s kazeta kako je pjevao Pavel, novi fosilija. Sad smo na dva vinila. Magazin i Jasna Zlokić.

0: I želim vam dobar dan.
1: Dobar dan i vama, svaki dan.
0: O, svaki, svaki.
1: Svaki, baš svaki.
0: Što činite?
1: Evo spravljan objed dok se okupi dio obitelji.
0: Uh-huh.
1: I htjela sam u ozračju lijepog duhovnog događaja koji ove dane u našoj župi zovem iz Konavala zgrude.
0: Dobro.
1: Dakle, nakon više tjednih priprema kulminiralo je to zajedništvo i ljubav juče nakon celebrirano zlatno misto našeg župnika. Donio se tamo za Rekića, gdje je nazočio naravno biskup i brojni svećenici iz Dubrovačke biskupije i obitelj župnikova i svi vjernici njegove župe, pardon, u kojoj je evo već punih 27 godina pastoralno služenje. I tako lijepo zajedništvo i ljubav koja je stvarno se izrodila u ovoj lijepoj duhovnoj proslavi koju smo juče svi srdačno pozdravili. Ja bih poželila jednu pjesmu u tom duhu.
0: Može, koja?
1: Ima jedna cesta koja vodi sve do raja.
0: E, slušamo onda klapu Leggero, tu ćemo verziju poslušat, a iza toga klapa Campanello Angele Moj. Eto tako.
1: Super, hvala. Eto. Lijepa i ugodan dan i ostanite tako u lijepom raspoloženju.
0: Puno vam hvala i hvala što ste podijelili dojmove s nama.
1: Eto, tako treba, to je jedan događaj koji se baš nema često priliku obilježiti i malo kod nas u životu ima sreću da njegov župnik doživi tu obilježavanje, služenje zlatne mise.
0: E pa bravo, česti tamo i ide pjesma. Ima jedna hvala. Duga cesta. Pozdrav, hvala. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ukrajina u dosad najvećem napadu na Rusiju upotrijebila balistički projektil Pelikan.
0: Pokrajinski izbori u Njemačkoj. Novi test za kancelara Merca i CDU.
2: Nova Gradiška bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
0: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Toliko u najavi. Najmanje 6 ljudi poginulo je u noćašnjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine. Moskva tvrdi da je srušila čak 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica, a ukrajinski predsjednik potvrdio je da je prvi put u 4,5 godine rata upotrebljen domaći balistički projektil. Izvijestit će Danja Dubravac.
3: Napade na Moskvu i okolicu, gdje je pogođena jedna od najvećih rafinerija Gazprom Njeft Moskva, na društvenim je mrežama potvrdio predsjednik Volodimir Zelenski uz poruku da je prvi put upotrebljen i ukrajinski balistički projektil kratkog dometa Pelikan.
4: Moskva mora prekinuti svoj rat i odabrati mir, umjesto da gradi slojeve protuzračne obrane na račun ostalih regija. Mjere za smirivanje su na stolu, na polju energije i sigurnosti hrane. Sad je potrebna politička volja.
3: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je srušeno 1100 bespilotnih letjelica, kojima je Ukrajina napala čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Najudaljenije su Samarska i Nižnje Novogorodska regija, 800 km od ukrajinske granice. Očevici napada u Moskvi kažu:
4: bilo je to oko 4 ujutro kad je zatoplilo. Izlazio sam iz zgrade i nakon 20 koraka odjeknula je eksplozija. Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
3: Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su spriječeni najveći napadi do sad i spominje 1600 dronova kojima je Kijev želio omesti izbore. Na moskovskim biralištima građani kažu:
4: imao sam obveza u prvim danima glasovanja, a i strahujemo od lažiranja izbora, pa sam namjerno došao zadnji dan. Promjene u izbornim rezultatima, nažalost, ne očekujem jer je sve odavno odlučeno.
5: Uvijek glasujem. Došla sam ispuniti svoju dužnost prema domovini, da se tako izrazim. Mislim da stanje nije loše, ali uvijek se nadamo najboljem.
3: U noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je 3 djece i žena. Regionalni guverner kaže da je najviše stradala jugozapadna regija, gdje su pogođene kuće, industrijski i komunalni objekti. A Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice dronova te teretni brod i poštanski logistički centar u Odesi.
2: Sljedeći tjedan u Njorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem će se okupiti gotovo 130 svjetskih vođa. U središtu pozornosti bit će povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicu 2. godinu zaredom. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Sastanak na vrhu održat će se u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje vlastite važnosti nakon što je Trump smanjio američka davanja i povukao SAD iz mnogih UN-ovih tijela.
0: 2 tjedna nakon što je uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku u Saskoj-Anhaltu dodatno uzdrmala položaj kancelara Friedricha Merca, danas novi politički test. Izbori se održavaju u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. U Mecklenburgu ankete najavljuju tjesnu utrku SPD-a i AfD-a za prvo mjesto, a u Berlinu bi vladajuća koalicija CDU-a i SPD-a mogla ostati bez većine. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata.
1: Dnevne novosti.
2: U Novoj Gradiški traje drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 11 sati i 30 minuta glasovalo je 13,14% birača, nešto više nego u prvom krugu. A što očekuju?
6: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
7: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže. Malo teže.
8: Ništa.
9: Šta biste željeli za novo?
8: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
2: Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Zbog naglog rasta cijena dizela na svjetskom tržištu, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine.
0: U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2 eura i 39 centi, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2 eura i 17 centi.
2: U Aljmašu je završen 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održan je pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", javlja Davor Lončarić.
10: U svetištu Gospod utočišta okupljeni su gotovo svi hrvatski biskupi. Za obitelji i invalide zadužene su požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
11: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
12: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. Obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
10: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
13: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
14: Obitelj za nas znači, evo, zajedništvo.
15: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje, što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
10: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
16: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost, i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno, evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
10: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinske uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo. ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovedi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
2: U Vinkovcima je završen svečani mimohod 61. Vinkovačkih jeseni. Središtem grada prošle su brojne folklorne skupine, zaprege i konjanici. Više u prilogu Nevena Kneževića.
17: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca. Šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
18: Iz Dinare.
19: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
20: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
17: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
21: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
22: Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
23: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
24: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
17: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda. Svi oni zaputili su se prema parku i stadionu Cibalije, gdje će se još jednom zaplesati šokačko kolo i prikazati svo bogatstvo izvornog tradicijskog hrvatskog folklora.
2: U Zagrebu do utorka traje Europski tjedan mobilnosti. Središnji događaj je Zagrebačka žbica koja počinje u 17 sati. Sudionici će biciklirati trasom dugom gotovo 9 km, a pojedinosti donosi Krešimir Vešnik.
25: Središnje događanje Europskog tjedna mobilnosti je u središtu grada. U 15 sati počeo je program na Cvjetnome trgu.
26: Završava u 9 na večer. Imamo niz zona, od zelene zone koje će biti onda Zrinjevac sa svojim radionicama, bit će OPG-ovi s oznakom plavi ceker, bit će ekološka tržnica, zatim imamo aktivnu zonu, moće se voziti Alka sa Bajsom. U 18 sati imamo koncerte Luzere i Z++ do 21 sat.
25: Otkrila je zamjenica pročelnika Gradskog ureda za promet Aleksandra Grubić-Jureško. Organizirane su, kaže, dvije velike vožnje.
26: Do sad smo imali Zagrebačku žbicu svake godine. Ove godine imamo i vožnju rolama. To nam je evo sad prva godina takva. U 4 popodne pozivamo dakle sve građane ako žele rolat po gradskim prometnicama. Nakon toga imamo dječju štafetu koja će se voziti na Masarikovoj u 16:30. I onda u 17:30 kreće Zagrebačka žbica koja će se voditi s jednom novom rutom ove godine. Dakle, preko biciklističke istočne magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala, pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom preko Svetica, natrag po Zvonimirovoj, Trg žrtava fašizma i vraćamo se na Mačke.
25: Europski tjedan mobilnosti obilježava se i zapadnije. Trakošćanska ulica je bez automobila, ali je zato puna događanja. Ondje se do 19 sati održava svojevrsni festival susjedstva koji okuplja lokalne udruge, škole, vrtiće i OPG-ove. Ideja je, barem na jedan dan, ulicu vratiti pješacima i susjedstvu, rekla je vijećnica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever Martina Podboj.
27: Ovo je jedna lijepa prilika da između ostalog promišljamo ovu ulicu kao jednu pješačku zonu, kao jedan prostor ispunjen zanimljivim društvenim kulturnim događajima, ali isto tako jedno mjesto druženja, mjesto gdje se može nešto slasno kupiti od lokalnih OPG-ovaca, gdje se može vidjeti što rade udruge, obrazovne ustanove u kvartu.
25: Sutra će se pak u Dariju Arheološkog muzeja prezentirati idejno rješenje uređenja pješačke zone Masarikova, Teslina, Preradovićeva, Gajeva. Kraj Europskog tjedna mobilnosti je utorak, na dan bez automobila. Tada će u užem centru grada biti zatvoren promet za motorna vozila, no bit će besplatan javni gradski prijevoz, baš kao i bicikli bajs.
0: Biciklirat će se i u Splitu. Ovogodišnja tradicionalna 15. splitska biciklijada ima i humanitarni cilj. Pomoći Omišu u oporavku od posljedica nedavnog požara. Početak je u 16 sati na Žnjanskom platovu. Sudionici će voziti 15 km do Đardina, gdje će se održati tombola, a prikupljene dobrovoljne donacije bit će namijenjene Omišu.
2: Sunčanu nedjelju u Hrvatskoj obilježile su i mnoge trkačke manifestacije. Rano jutro su Stonu i održan 19. Stonewall maraton, međunarodna sportska priredba poznata kao jedna od najatraktivnijih ali i najtežih utrka zbog specifičnog terena i spoja povijesne baštine i surovog pelješkog krajolika. Gotovo 300 trkača iz cijeloga svijeta sudjelovalo je u trkama na 4, 10 i 21 km.
1: Ovo mi je peti put da trčim ovu trku, ali prvi put da sam ostao prvi. Bio sam drugi, bio sam treći, ali evo napokon sam osvojio. Ali vratit ću se sigurno, volim ovu utrku, izvrsna je organizacija.
3: Za mene i mog supruga bilo je posebno. Ovo je peti put da smo ovdje. Trčala sam maraton 3 puta i jednu utrku na 15 km. Lijep je pogled dok trčimo. Posebno nam se sviđa staza od 21 km jer ima brežuljaka i uživamo.
0: Više od 900 trkača iz Hrvatske i inozemstva jutros je ispunilo i varaždinske ulice na tradicionalnom Joma varaždinskom polumaratonu. Glavna utrka trčala se na dionici dugoj 21 km kroz grad, a uz polumaraton održane su i kraće utrke za rekreativce i najmlađe sudionike.
4: Ovo je ekipa AK Varaždina. Neki su došli danas ovdje skinuti svoje rekorde, neki su došli uživati ovak prekrasnom danu i ovak lijepoj trci u našem gradu Varaždinu.
5: Trenirali smo za svakakve utrke, zezali se ekipno, to je to.
6: Prekrasno, živim na jugu SAD, imamo stare gradove, ali ništa tako lijepo kao Varaždin.
2: Na Jarunu će se pak održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za rak dojke koji se razvija u mliječnim žlijezdama. Utrka počinje u 16 sati. Pozivnicu na sudjelovanje uputila je gostujući u programu Radija Sljeme glasnogovornica Ileana Cesarec.
7: Na današnji dan kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo, to tako stvar prošlosti, znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
2: S našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
8: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Prije nekoliko minuta u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa u Bolonji u susretu odigranom u Halle, Njemačka je stigla do nedostižnog za Hrvatsku 3. boda, Njemačka Hrvatska 3-1, nakon što je prvoga dana bilo 1-1, a danas Kevin Kravic i Tim Pütz protiv Mate Pavića i Nikole Mektića 7-5-6-2, Aleksandar Zverev slado je Dinu Prižmića 6-2-6-4. Nogometni derbi u hrvatskom prvenstvu, Rijeka Hajduk u 17 sati, treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
9: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
28: Dobro smo trenirali, znamo da će biti dobra utakmica, ali imamo odgovornost pobijediti. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede.
8: Dinamo Lokomotiva u 20 sati, treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
29: Stvarno nam treba sad da pobjedimo Lokomotivu i da odemo na odmor, da se malo odmorimo i da se onda možemo pripremati za dalje.
30: Probat ćemo dati sve od sebe kao i uvijek i probat ćemo iskoristiti ovaj neki Dinamo negativan niz.
8: Vaterpolisti splitskog Jadrana izborili su Ligu prvaka, u Splitu su pobijedili Holmved 12-6, trener Jure Maralja.
31: Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno, sa manjim pogreškama smanjili smo broj ovih nekakvih dječjih pogrešaka koje su nam se događalo u prvoj utakmici i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo.
8: I rukometni derbi Zagreb Nexe u 18.30, toliko za slušatelje prvog programa.
32: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
10: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Prema kraju dana na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoj pljusak. Sutra unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
3: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ukrajina u dosad najvećem napadu na Rusiju upotrijebila balistički projektil Pelikan.
2: Pokrajinski izbori u Njemačkoj, novi test za kancelara Merca i CDU.
0: Nova Gradiška bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Stvarno i nadam se da vam je lijep. 15 sati, 33 minute, što bi značilo 3.33. 3.30, ok. Volimo pohvaliti kad imamo što, pa ćemo pohvaliti Viru Dubrovnik samo godinu dana nakon prvog hotelu je dodijeljen i drugi Michelinov ključ, jedno od najprestižnijih međunarodnih priznanja u hotelijerstvu. Pa sad ne znam od koje ste verzije, Michelin ili Michelin, svakako ključ su dobili. Čestitamo.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Hotelske kuće u Dubrovniku neće profitirati novim GUP-om, poručuje predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica. Kada će konačno biti riješeno pitanje deponije u Knežici iznad crkve Svetoga Kuzme i Damjena, gradonačelnik Franković objašnjava da su u gradskoj upravi napravili sve što se može. Cijena goriva mogle bi idući tjedan dosegnuti rekordnu razinu. Večera završnica Epidaurus Cavtat festivala, ali i koncerti u Orebiću i Veloj Luci. Svetkovina i uzvišenje Svetog križa posebno je svečano u Gružu. U sportskim minutama o vaterpolu, rukometu, ali i polu maratonu u Stonu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, poslije podne je moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati, s vama će biti Mario Bucanić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz dnevnika izdvajamo.
0: Hotelske kuće u Dubrovniku neće profitirati novim GUP-om, poručuje predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica.
1: Kada će konačno biti riješeno pitanje deponija u Knežici iznad crkve Svetoga Kuzme i Damjana? Gradonačelnik Mato Franković objašnjava da su u gradskoj upravi napravili sve što se može.
0: Cijene goriva mogle bi idući tjedan dosegnuti rekordnu razinu.
1: Večeras završnica Epidaurus Cavtat festivala, ali i koncerti u Orebiću i Veloj Luci.
0: Svetkovina je uzvišenja Svetog križa, posebno je svečanu gružu.
1: U sportskim minutama o vaterpolu, rukometu, ali i polumaratonu u Stonu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, poslije podne je moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom.
1: Počinje dnevnik Radio Dubrovnika. Hotelske kuće u Dubrovniku neće profitirati novim GUP-om. Pravila će vrijediti jednako za sve i nejasnoće će biti otklonjene do ponovljene javne rasprave, poručuje predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica. U takav scenarij nije uvjerena predsjednica dubrovačkog SDP-a, gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović.
2: Ja jesam za stezanje, jesam za restrikcije, jesam za ograničenje, ali ravnomjerno za sve. Znači, ako primjerice za Hotel Kompas piše da se može raditi rekonstrukcija, ali da mora zadržati postojeći broj kreveta. Ja sam vrlo jasno u jednom od mojih primjedbi tražio da ide to copy-paste za sve. Znači, vi možete podići za razinu kvalitete, ali ne možete podići za broj postelja, jer imate prvu hipotezu koja kaže da je gradske prometnice, gradska infrastruktura su prenapregnute. I sad ako su one prenapregnute, jednako ih prenapregne moje vozilo i vozilo turista. Znači moramo biti oprezni, jer ako mi ne možemo imati nego tri stambene jedinice kao građani, s čime se ja u načelu slažem na prostoru Kantafik Belveder, onda ne možete dozvoliti da hoteli s druge strane bujaju, jer smo onda mi građani glupi. Dobar je GUP. Previše vremena smo mi potrošili u ovome trenutku govoriti o tim, ajmo reći, manjim stvarima, a ja bih prije svega čestitao gradonačelniku i izrađivačima na hrabrosti da je ukinuto 185 čestica turističkih zona i druge namjene.
1: I to je odlično, ali ovo nisu male stvari ako je građani ne smiju nešto ako te mogu.
2: Vrlo jasno je nakon mojih usmenih primjedbi rečeno da će se određene stvari u mapi i to mijenjati. Pričekajmo novu javnu raspravu i završni prijedlog. Ja također čekam sastanak.
3: Ako ćemo govoriti ulogu vlasti, imali smo 9 godina uz konsenzus svi da se donese novi GUP, da se nešto promijeni. Do tada sam ja bila jedanput predložila da se uvede moratorij na nove dozvole dok se ne dovede novi GUP, s obzirom da vidimo kakav je rasulo u gradu što se tiče toga cijeloga urbanizma. Kad proučavate detaljno, onda se dogodi na par mjesta, tako negdje na u Lapadu, čak na Pločama, čak u Mokošici, da neke zone više koje su bile prije, znači M1, 2, da one više nisu to, nego su sad pretvorene u zelene, a onda neki dijelovi opet od privatnika su M5, znači tamo mogu raditi u biti što god žele. Znači nisu jasni kriteriji, jer vi kad gledate kartu, nije to sad, ajmo reći, zaokružite, nacrtate kružnicu, pa eto u tom dijelu će biti M5, može se raditi što god hoće, nije više M1, 2, znači nekakva srednja gradnja, viša gradnja, a onda imate doslovno jedna točkica, može druga točkica, ne može jedna točkica, može druga točkica, ne može. Znači, ne možemo to raditi ako mi govorimo da smo mi svi jednaki, da želimo restriktivan GUP i tako dalje. Ili što se tiče hotela, mi imamo, znači, na Babinome Kuku, odjedanput sve zelenilo koje će biti, odlazi u turističku zonu T1, T2. Ja sam isto stavila 31 primjedbu i upravo su ove neke od primjedbi da budu jasni kriteriji za sve, jer mi nije jasno da se brani građanima dizati kartove, ograničavati, širiti ili čak ljudima ostajati u gornjim selima po novom, jel tako, što se non stop govorilo da će se grad širiti prema gornjim selima, sad jedan put zbog Nature 2000 se ne može širiti grad, pa se nalazi, pa se traži nekakva druga lokacija.
0: Ilegalno odlagalište čak 45 tisuća tona otpada u Gospiću još je jednom u Dubrovniku otvorilo i pitanje deponije u Knežici iznad crkve Svetih Kuzme i Damjana.
1: Stanovnici rijeke Dubrovačke upozoravaju da se nalazi samo 150 metara od izvora pitke vode Račevica. Problem i dalje nije riješen, iako gradonačelnik Mato Franković naglašava da je gradska uprava napravila sve što se može.
4: Komunalno redarstvo grada Dubrovnika je izdalo naređenje tvrtki PGP u kojem moraju navedeni deponi maknut. Vodovod Dubrovnik je zatražio od grada Dubrovnika rješenje za navedeno. Mi smo ih upozorili da je izvođač u trenutku predaje zahtjeva za građevinski otpad trebao unaprijed voditi računa o tome gdje će ga predat. Izvođač se pravda s time da je on smatrao da će jedan dio mineralne sirovine moći predat na Pobrežje, na lokaciju gdje smo mi ispunjavali onaj teren kako bi ga iznivelirali zapravo. Mi u ovom trenutku ne znamo imamo li dovoljno mjesta za dodatnu mineralnu sirovinu. Ako budemo imali mjesta da primimo jedan dio mineralne sirovine, primit ćemo, a drugi dio će se morat zbrinuti na neku drugu lokaciju. Pretpostavljam da se tu radi o jednoj od betonara, bilo u Opuzenu ili negdje drugdje, postoje lokacije gdje se može i mora odvesti otpad. Mi smo navedeno i prijavili Ministarstvu zaštite okoliša, prijavili smo građevinskoj inspekciji, odnosno državnom inspektoratu, ispričavam se, i sva tijela su reagirala i sva tijela su rekla da se mora žurno izmjestiti navedeni građevinski otpad jer nije odlagan sukladno zakonskim pretpostavkama. Iako se ne radi o ničemu nego o zemlji i kamenimu i tako dalje, ali opet nije prilično ni primjereno da ono ondje stoji. I ja ne mogu vjerovati da je uopće ovima palo na pamet to tamo staviti. Međutim, evo, netko im je dao zemljište u najam i u konačnici su oni to tako riješili, ali to nije sukladno niti zakonu, niti propisima i zbog toga je naše komunalno redarstvo postupalo. Tako da će oni to ukloniti, moraju ukloniti, dali smo im i rok i vodovod ih isto tako kao naručitelj stiše i nema tu mrdanja, oni to sve moraju maknuti.
0: I dalje su u kvaru semafori kod Doma zdravlja nakon jučerašnjeg udara groma. Iz gradske uprave naglašavaju da će kvar biti otklonjen u najkraćem mogućem roku, ali i da će do ponovne uspostave rada semafora prometni redari prema potrebi i ovisno o prometu biti prisutni na raskrižju zbog regulacije i sigurnosti prometa.
1: Cijene goriva mogle bi idući tjedan dosegnuti rekordnu razinu.
0: Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama na euro i 51 mogla bi rasti i cijena plavog dizela. Čeka se vladina reakcija.
1: Ministarstvo gospodarstva poručuje da litra dizela ne bi trebala biti skuplja od 2 eura, a hoće li biti jeftinija od spominjanih euro i 96 centi, za sad ne žele prognozirati. Više u prilogu Snježane Miljak.
5: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
6: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
7: Ono hoće li biti manje od 1,90?
6: Teško mi je ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
5: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
8: Danas u jutru su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti na vladi.
5: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
9: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
5: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
10: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
5: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
1: Najmanje 6 ljudi poginulo je u noćašnjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine. Moskva tvrdi da je srušila čak 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica, a ukrajinski predsjednik potvrdio je da je prvi put u 4,5 godine rata upotrebljen domaći balistički projektil. Danja Dubravac.
11: Napade na Moskvu i okolicu gdje je pogođena jedna od najvećih rafinerija Gazprom Njeft Moskva na društvenim je mrežama potvrdio predsjednik Volodimir Zelenski uz poruku da je prvi put upotrebljen i ukrajinski balistički projektil kratkog dometa Pelikan.
12: Moskva mora prekinuti svoj rat i odabrati mir umjesto da gradi slojeve protuzračne obrane na račun ostalih regija. Mjere za smirivanje su na stolu, na polju energije i sigurnosti hrane. Sad je potrebna politička volja.
11: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je srušeno 1100 bespilotnih letjelica kojima je Ukrajina napala čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Najudaljenije su Samarska i Nižnje Novogorodska regija, 800 km od ukrajinske granice. Očevici napada u Moskvi kažu...
12: Bilo je to oko 4 ujutro kad je zatoplilo. Izlazio sam iz zgrade i nakon 20 koraka odjeknula je eksplozija. Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
11: Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su spriječeni najveći napadi do sad i spominje 1600 dronova kojima je Kijev želio omesti izbore. Na moskovskim biralištima građani kažu...
12: Imao sam obveza u prvim danima glasovanja, a i strahujemo od lažiranja izbora, pa sam namjerno došao zadnji dan. Promjene u izbornim rezultatima nažalost ne očekujem jer je sve odavno odlučeno.
13: Uvijek glasujem. Došla sam ispuniti svoju dužnost prema domovini, da se tako izrazim. Mislim da stanje nije loše, ali uvijek se nadamo najboljem.
11: U noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je 3 djece i žena. Regionalni guverner kaže da je najviše stradala jugozapadna regija, gdje su pogođene kuće, industrijski i komunalni objekti. A Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice dronova te teretni brod i poštanski logistički centar u Odesi.
1: Pregled večerašnjih događanja diljem Dubrovačko-neretvanske županije počinjemo u Konavlima.
0: Završnica je 20. Epidaurus Cavtat festivala. Početak je u 20 sati u hotelu Albatros uz najljepše talijanske arije.
1: Večeras je u Cavtatu na trgu doktora Franja Tuđmana nastup cavtatskih mažoretkinja. Početak je u 19 sati i 30 minuta.
0: U Orebiću se nastavlja program Zvuci Dalmacije. Nastup je Klape Nava u 19 sati u crkvi Nuncijata.
1: A večeras će se na Velolučkoj rivi održati smotra limenih orkestara otoka Korčule. Počinje u 18 sati svečanim mimohodom, a nastavlja se koncertom od 19 sati.
0: Vrijedi naglasiti da na Korčuli aktivno djeluje čak 8 puhačkih orkestara u 6 sredina: Veloj Luci, Blatu, Smokvici, Čari, Korčuli i Lombardi. Na smotri u Veloj Luci nastupit će 7 orkestara i ukupno 250 sudionika.
1: Svetkovina je uzvišenja Svetoga križa.
0: Posebno se slavi u Gružu, gdje će u crkvi Svetoga križa svečanu misu u 18 sati predvoditi provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije fra Tomislav Kraljević. Uslijedit će tradicionalna procesija s relikvijom Svetoga križa. Na Muru će se održati blagoslov barki i brodova, te molitva za sve poginule pomorce, ribare i branitelje.
1: Blagdana Svetoga Pija iz Pietrelcina posebno se slavi u svetištu Gospi od Milosrđa. Večeras u Gospinu polju počinje trodnevnica. U 18 sati i 30 minuta molit će se krunica. U 19 sati slaviti misa na kojoj će tijekom trodnevnice propovijedati svećenici za katedralne župe i župe Svetoga Andrije.

0: Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja pobjedom su otvorili novu sezonu. Bili su bolji od splitskog Poška 18-8 sinoć u Gružu u prvom kolu domaćeg prvenstva. Prvi strijelac utakmice, novi jugaš, Mađar David Tatra iz 5 pogodaka. 4 je dodao naš reprezentativac Marko Žuvela.
1: U isto vrijeme su u sportskoj dvorani u Gospinom polju igrali rukometaši RDA u susretu drugog kola Premier lige. Domaći debi nije prošao kao što su očekivali, jer bodove su iz Dubrovnika odnijeli rukometaši Dugog Sela pobjedom 29-26.
0: Prvu domaću utakmicu RDA-a u najvišem rangu hrvatskog rukometa pratio je Rafael Barkidžija.
2: Iako je otvaranje utakmice bilo dobro po dubrovački RDA, gosti iz Dugog Sela ipak uzimaju pobjedu 29-26 u susretu drugog kola paket 24 Premier lige. Domaći su pred otprilike 450 gledatelja u Gospinom polju imali 4-1, da bi već do poluvremena Dugo Selo okrenulo na 10-15, a u drugom poluvremenu uglavnom su se držali na 6-7 razlike prednosti. Trener dubrovačkog sastava Željko Musa.
3: Mi smo pokazali dobru igru kroz 50 minuta u utakmici. Tih 10 minuta, zadnjih 10 minuta prvog poluvremena nas je koštalo boljeg rezultata. Bilo je puno pozitivnih stvari. Mislim da smo drugo poluvremeno odradili puno bolje nego prvo. I obrambeno i napadački. Sad nam predstoji da od ponedjeljka opet radimo, da se opet pripremamo za novog protivnika. Naši bodovi trebaju kad tad doći.
2: Igrači Dugog Sela tako su u dva susreta upisali 2 pobjede. Najzaslužniji je za ovu drugu pobjedu bio Tomislav Severac s 10 pogodaka.
4: Bitno za nas, dobili smo utakmicu protiv protivnika, smo igrali koji nismo poznali. Odigrali su jednu utakmicu, tako da nam je bila nepoznanica, ali evo, ja mislim da smo upravljali ulogu favorita i zasigurno pobijedili.
2: U redovima domaćina 6 je pogodaka skupio David Stipetić.
5: Više 10 minuta nismo se predavali, igrali smo svi za jednoga. Možda malo nesreće ovih odbijenih lopti, da li na našu stranu ne moglo drugačije, ali mislim da imamo puno potencijala, da samo možemo biti još bolji i sljedeću utakmicu idemo na glavu i po 2 boda.
2: 5 je puta mrežu Dugog Sela tresao novi igrač Josip Bezer, Teo Putica bio je na 4, dok su se u strijelce 3 puta upisali Roko Purić i Marino Gabrieri. Bila je ovo i prva domaća utakmica za proslavljenog hrvatskog rukometaša Željka Musu, koji je ovog ljeta preuzeo kormilo novopečenog premijer ligaša.
3: Bilo je stvarno lijepo, bilo je dosta ljudi na tribini, podržavali su nas kroz cijelu utakmicu i hvala im na tome, a mi ćemo se potruditi svaku sljedeću utakmicu da budemo bolji i da ih što više bude na tribini.
2: Priliku za prvu pobjedu RDA ima sljedećeg vikenda na gostovanju kod Poreća, a novo druženje uz rukomet u Gospinom polju zakazano je za 3. listopada, kada gostuje Rudar.
0: Dodajmo i da će Nade vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje večeras igrati u finalu Kupa Hrvatske u Splitu. Igrači trenera Iva Begovića su prije malo više od 2 sata u polufinalu pobijedili Korčulanski plivački klub 8-5. Finale je od 20 sati i 40 minuta, sastaju se Jug i Mladost.
1: Marin Desnica pobjednik je međunarodne utrke na 21 km Stonewall maraton. Utrka koja spaja sport i povijest privukla je na Pelješac 300 sudionika iz cijelog svijeta koji su trčali na 4, 10 i 21 km. Riječ je o atraktivnom događaju, ali i zahtjevnoj stazi zbog specifičnog terena.
0: Poslušajmo pobjednika glavne utrke Marina Desnicu i jednu od sudionica.
6: To mi je 5. put da trčim ovu utrku, ali prvi put da sam ostao prvi. Bio sam 2., bio sam 3., ali evo napokon sam osvojio. Ali vratit ću se sigurno, volim ovu utrku, izvrsna je i organizacija.
7: Za mene i mog supruga bilo je posebno. Ovo je 5. put da smo ovdje. Trčala sam maraton 3 puta i jednu utrku na 15 km. Lijep je pogled dok trčimo. Posebno nam se sviđa staza od 21 km jer ima brežuljaka i uživamo.
1: Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, poslije podne moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, tijekom jutra i bura. Navečer će ponovno zapuhati umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, navečer moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, najviša dnevna do 30 stupnjeva.
0: 16 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
0: Želimo vam uspješan tjedan.

I odmah smo nakon dnevnika nastavili po vašim željama. Hvala vam na Bucu i Srđanu. Nastavljamo uz Milov izbor. Ako ga ne presječete s nečim, idemo tri strane. I ovu poslušajte zadnju kao savjet, Soak Up the Sun.

prije engleskog, malo francuskog, u kojem sam izvanredna uz stručnu pomoć kolegice Ivane Bašić. 19:30, ljetna Kina, nemojte zaboraviti Rode, ali od 19:30, malo pomalo, poure po poure, evo nas na 19:30, pa u Slavici, randevu au cinema, cinema, Ivana, rekli smo cinema, bez 2026. i film Ceremonija. To neću čitati uopće na francuskom, jer svašta bi tu bilo. Drama kriminalistički misterija. To vam je u 19:30 u Slavici, znači Ceremonija. Pod svaku cijenu u Lapadu akcija thriller. Iste ure, 19:30 i Resident Evil horror SF Jadran. Puno toga hoću reći, da zaboravim pa uzdišem. Dobro, idemo dalje.

Beautiful day, posebno ako ovako ostane za navijače Hajduka. 17 sati 15 minuta, 14 minuta 15 se igra. 0-0 Hajduk Rijeka ili Rijeka Hajduk, kako god, i s jedne i s druge strane je 0. Happy song, Boney M.

Aha, jo, vaka, vaka, nije kategorija vaka, vaka, ali da, Rijeka je dala gol. Dobro, 36. je minuta, Hajduk Rijeka 0-1, ako sam rekla prvo Hajduk. Da, jao, što danas? Ne mogu ja, ljudi, samo mogu pročitati što su mi napisali i sad ću vam pročitati što su mi napisali iz vodovoda. Dakle, sljedeća obavijest. Zbog izrade privremenog cjevovoda, znači privremenog cjevovoda, 21. rujna, što je sutra, bez vode će biti dio ulice Marka Marojice od osnovne škole Luka Paljetka do ulice Bana Josipa Jelačića, te dio ulice Vlatka Mačeka od studentskog doma prema ulici Bana Josipa Jelačića od 8.30 do 14. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u Župi Dubrovačkoj, dio Trgovišta, kuće uz magistralu Međine, dio Popolice od kućnog broja 1 do broja 35. Morala sam se, dio šetališta Marka Marojice uz magistralu, te dio puta Bruna Bušića od kućnog broja 21 do broja 83 od 8.30 do 15 sati. Samo da provjerim da se nije još što promijenilo, mislim da nije. 1-0 Rijeka Hajduk.

0: Ilegalno odlagalište čak 45.000 tona otpada u Gospiću još je jednom u Dubrovniku otvorilo i pitanje deponija u Knežici iznad crkve Svetoga Kuzme i Damjana. Stanovnici rijeke Dubrovačke upozoravaju da se nalazi samo 150 metara od izvora pitke vode Račevica. Problem i dalje nije riješen, iako gradonačelnik Mato Franković naglašava da je gradska uprava napravila sve što može.
1: Sva tijela su reagirala i sva tijela su rekla da se mora žurno izmjestiti navedeni građevinski otpad jer nije odlagan sukladno zakonskim pretpostavkama. Iako se ne radi o ničemu nego o zemlji i kamenimu i tako dalje, ali opet nije prilično ni primjereno da ono ondje stoji i ja ne mogu vjerovati da je uopće ovima palo na pamet to tamo staviti, međutim evo. Netko im je dao zemljište u najam i u konačnici su oni to tako riješili, ali to nije sukladno niti zakonu, niti propisima i zbog toga je naše komunalno redarstvo postupalo. Tako da će oni to ukloniti, moraju ukloniti, dali smo im i rok i vodovod ih isto tako kao naručitelj stiše i nema tu mrdanje, oni to sve moraju maknuti.
0: I dalje su u kvaru semafori kod Doma zdravlja zbog jučerašnjeg udara groma. Na pitanje kada će biti popravljeni iz gradske uprave poručuju u najkraćem mogućem roku. Večeras je u Cavtatu na trgu doktora Franja Tuđmana nastup cavtatskih mažoretkinja. Početak je u 19:30. U Orebiću se nastavlja program Zvuci Dalmacije. Nastup je Klape Nava u 19:00 u crkvi Nuncijata. Večeras će se na Velolučkoj rivi održati smotra limenih orkestara Otoka Korčule. Koncert počinje u 19:00, a nastupit će 7 orkestara s ukupno 250 sudionika. Blagdan Svetoga Pija iz Pietrelcina posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa, a večeras u Gospinu polju počinje trodnevnica. U 18:30 molit će se krunica, a u 19:00 slaviti misa na kojoj će tijekom trodnevnice propovijedati svećenici iz katedralne župe i župe Svetoga Andrije. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno, poslije podne je moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom jutra i bura. Na večer će ponovno zapuhati umjerena do pojačana mjestimice jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, na večer moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1303. godine prvi put se spominje vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća. 20. rujna 1318. godine bosanski ban Mladen oslobađa Dubrovnik svih šteta koje su počinili Branivojević i Mladenu i priznaje Dubrovačko pravo azila. 20. rujna 1938. godine u Dubrovniku je umro književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Andrija, Svjetlana i Pavao. 20. rujna, Međunarodni je dan čišćenja obale i mora. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća, koja se nazivala i Palača velikog vijeća, Palatium Majoris Consilii, nalazila se na prostoru koji sada zauzima južni dio općinske zgrade, i to od današnjih njenih glavnih vrata do Kneževa dvora. Na pročelju prvoga kata gdje se nalazila vijećnica, zgrada je imala jednu triforu i dvije monofore slične onima na prvom katu palače Sponza. Nad triforom je bio kip Svetog Vlaha, a nad monoforama kipovi Snage i Pravde.
0: Ta dvorana je bila pristupačna samo iz dvora, kroz ona velika vrata nad kojima je natpis Obliti privatorum publica curate. Vijećnica se prvi put spominje u zaključku Velikoga vijeća 20. rujna 1303. godine, u kojem se kaže da se vijeće sakupilo na znak zvona prema običaju u općinskoj dvorani Dubrovnika in sala communis Raguzi.
1: 1817. godine izgorjela je ta stara vijećnica, navodno ju je zapalio neki austrijski vojni činovnik da bi prikrio svoje malverzacije s materijalom koji je tu bio uskladišten. Zgrada nije potpuno izgorjela, te je sve do svoga rušenja bila djelomično pod krovom. U prvim nacrtima za gradnju kazališta nije bilo predviđeno rušenje njena pročelja, ali kada je sazrela ideja o gradnji općinske zgrade 1863. srušena je ta gotička građevina, stari simbol njegove slobode, da bi se na njenom mjestu sagradila zgrada u pseudorenesansnom stilu.
0: Tijekom sukoba između bana Mladena II. I srpskog kralja Uroša II. Milutina, gospodar Bosne, Mladen II. Šubić Bribirski, dobio je netočne obavijesti da su Dubrovčani tobože pomagali Branivojeviću u neprijateljskim nastupima protiv njega. O tome je pisao dubrovačkoj vladi, tražeći od Dubrovčana odštetu. U kolovozu 1318. Veliko vijeće uputilo je Mladenu dva poslanika s odgovorom i opravdavanjem Dubrovačke vlade. Oni su upoznali bana Mladena da Dubrovčani nisu pomagali Branivojeviće, a ujedno su branili i Dubrovačko pravo azila.
1: Poslanici su se vratili u Dubrovnik 20. rujna 1318. godine i donijeli novi Mladenov dopis, koji nije sačuvan, ali se spominje u zapisniku sjednice Malog vijeća. U njemu se kaže, neka knez, vijeće i općina Dubrovnik povjeruju onome što im on putem poslanika odgovara. Ban Mladen oslobađa općinu i ljude Dubrovnika od svih šteta i nasilja što su ih počinili Branivojevići i njihovi ljudi Mladenu i njegovoj čeljadi. On dakle ne smatra istinitim glasine da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće.
0: Dalje, ban Mladen priznaje Dubrovačko pravo azila, primijenjeno na taj način da podanici kralja Uroša II. Milutina i banovi podanici koji nalaze sklonište u Dubrovniku više ne smiju za vrijeme ratovanja napuštati Dubrovnik, a ako bi ga napustili i ponovno nastupali protiv Mladena, više ne smiju biti primljeni.
2: Borba hrvatskog Dubrovnika za svoj hrvatski jezik i njegovu primjenu u školama i uredima trajala je skoro do propasti Austro-Ugarske monarhije, svakom prilikom stavljajući tuđincima do znanja da se mora poštovati njegov hrvatski jezik. Tako je 20. rujna 1909. godine Dubrovnik bio poprištem dostojanstvenih demonstracija protiv njemštine. Te večeri, kada je na Pilama započeo nastup jedne bečke grupe, koja je svoj nastup i najavila plakatima na njemačkom jeziku, skupio se veliki broj ljudi koji su zviždanjem i protestima omeli izvođenje programa. Uzaludno je pjevačica pokušavala nastaviti koncert, jer se od zaglušujuće buke ništa nije čulo. Uvidjevši da ne može protiv naroda, umjetnici su napustili podij. Demonstranti su iskazivali negodovanje i prema upravi tamošnje kafane, koja je morala znati da će organiziranje takvoga nastupa izazvati reakciju Dubrovčana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. rujna 1938. godine u rodnom Dubrovniku umro je književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. U znanstvenom radu bavio se povješću Dubrovnika te starijom dalmatinskom i dubrovačkom književnošću. Objavio je djela Dubrovačke poklade u 16. i 17. vijeku i Čubranovićevi nasljednici, povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, prvi dubrovački pjesnici i zbornik Nikole Ranjine, pjesme Mavra Vetranića i Marina Držića, prilozi za poznavanje starije dubrovačke književnosti, o postanku i razvitku kmetskih i težačkih odnošaja u Dalmaciji, Dubrovnik u borbi za svoj razvitak, te starine dubrovačke.
1: 20. rujna 2015. godine, u 84. godini, u Zagrebu je umro najznačajniji bankarski stručnjak i financijski poduzetnik s dubrovačkih prostora suvremenog doba, jedan od utemeljitelja moderne hrvatske odbojke, sportski zaljubljenik te uspješan gospodarstvenik Neven Barač. Višegodišnji je predratni direktor Privredne banke Zagreb, a poslijeratni predsjednik uprave Dubrovačke banke.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, neprijateljska strana sve češće je ostavljala trag. Na današnji dan, 20. rujna 1991. godine, komanda 9. vojno-pomorskog sektora Boka zatražila je pojedinačni popis stranih državljana s brojem njihovih putovnica te popis brodova s naznakom vlasnika i matične luke. Tih dana pekarsko poduzeće Orlando nekoliko je puta, pa tako i dopisom 20. rujna 1991. godine, tražilo sredstva za obranu ovog važnog objekta.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Novi GUP grada Dubrovnika treba podržati jer donosi jednaka pravila za sve, a nejasnoće će biti otklonjene do ponovljene javne rasprave, poručio je za Radio Dubrovnik predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica.
1: Ja jesam za stezanje, jesam za restrikcije, jesam za ograničenje, ali ravnomjerno za sve. Znači, ako primjerice za Hotel Kompas piše da se može raditi rekonstrukcija, ali da mora zadržati postojeći broj kreveta, ja sam vrlo jasno u jednom od mojih primjedbi kaže da ide to copy-paste za sve. Dobar je GUP. Previše vremena smo mi potrošili u ovome trenutku govoriti o tim, ajmo reći, manjim stvarima, a ja bih prije svega čestitao gradonačelniku i izrađivačima na hrabrosti da je ukinuto 185 čestica turističkih zona i druge namjene. Prečekajmo novu javnu raspravu i završni prijedlog. Ja također čekam sastanak.
0: U utorak možemo očekivati novi rast cijena goriva koji ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što aktualno poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
2: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedna litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bile da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da ju provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi. To se tako radi u svim zapadnoeuropskim državama. Jedina dva izuzetka, barem unutar Europske unije, su Slovenija i Hrvatska. Donedavno i Mađarska, ali sa promjenom vlade i oni također imaju slobodno formiranje cijena.
0: Marin Desnica pobjednik je međunarodne utrke na 21 km Stonewall Marathon. Utrka koja spaja sport i povijest privukla je na Pelješac 300 sudionika iz cijelog svijeta, koji su trčali na 4, 10 i 21 km. Riječ je o atraktivnom događaju, ali i zahtjevnoj stazi zbog specifičnog terena. Poslušajmo pobjednika glavne utrke Marina Desnicu i jednu od sudionica.
3: To mi je peti put da trčim ovu utrku, ali prvi put da sam ostao prvi. Bio sam drugi, bio sam treći, ali evo napokon sam osvojio. Ali vratit ću se sigurno, volim ovu utrku, izvrsna je i organizacija.
4: Za mene i mog supruga bilo je posebno. Ovo je peti put da smo ovdje. Trčala sam maraton 3 puta, jednu utrku na 15 km. Lijep je pogled dok trčimo. Posebno nam se sviđa staza od 21 km, jer ima brežuljaka. I uživamo.
0: Nade vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje igrat će u finalu Kupa Hrvatske u Splitu. Igrači trenera Iva Begovića su u polufinalu danas pobijedili Korčulanski plivački klub 8-5, a u finalu je od 20 sati i 40 minuta protivnik Zagrebačka Mladost. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijede Hitovnica i Radio Fijaka koje uređuje Ladi Ćosić. A nakon Kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte Dalsenjo sa Sanjom Dražić, a potom i operu iza kantuna Mihajle Soko. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno, poslije podne je moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom jutra i bura. Navečer će ponovno zapuhati umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, navečer moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer. Slušate još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka, preslušavamo nezavisnu glazbenu scenu iz cijeloga svijeta, od chilla, new jazza, trip hopa, portugalskog fada, afro glazbe i tako dalje. Malo pričamo, a puno sviramo, zato ostanite na 105 dubrovačkih megaherca. Idemo na glazbu, u prvom bloku večeras, tri singla u komadu. Kao druga u nastavku ide nam Enigma, New Age band koji dolazi iz Njemačke, gdje su i osnovani još 1990. Mi večeras slušamo njihovu pjesmu Principles of Last iz 91. Sam kraj ovog prvog bloka rezerviran je za francuski band Era, koji također spadaju u New Age glazbu. Dolaze, kako sam rekao, iz Francuske, također kao i Enigma, osnovani su u 90. točnije 96. Večeras ih predstavljam sa melodijom naziva The Mass iz veljače 2003. No za sam početak večeras, Gregorijansi i obrada velikog hita francuske pjevačice Desireless, Voyage Voyage, koja je u originalu Svjetlo dana ugledala 1989. Gregorijans i Voyage Voyage za početak. Poslušajmo.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnji desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobijedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merz je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
3: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz. Samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa, šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobijedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21 postotni bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Schwesig, na drugom je mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Dosad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%, te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
4: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
3: Reforme moraju doći, naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar, svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici. Merzov rejting u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
2: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja tri kruga, više od 56%. U međuvremenu ne smiruju se rusko-ukrajinski napadi u kojima je prošle noći poginulo 7 civila. Više Danja Dubravac.
5: Prvi službeni rezultati bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
6: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
5: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
7: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
5: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
1: Kronika dana.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
8: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
9: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno evo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
10: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% u ukupnoj cijeni jedna litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bilo da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
6: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
11: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
2: SAD i Kina u Njujorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Šija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
6: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije, rekao je glavni iranski pregovarač Muhammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
2: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među europskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
12: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
13: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
14: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
15: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. I što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
12: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
16: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost. I kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
12: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
6: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su u 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika, kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
17: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca. Šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
18: Iz Dinare. Kad god nas izabere u Županiji, uvijek dolazimo.
19: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
17: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
20: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
21: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
22: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
23: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u Roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
17: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
2: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marin Erak.
24: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
25: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte.
24: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
25: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove. Imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke. Treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
24: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje laboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
0: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biokemijski putovi da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu ranije otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako on se komunicira, da bi mogli zapravo naći puno jednostavniji i direktniji način da bi otkrili na vremena.
24: Podsjetimo, Kanađanin Terry Fox odlučio je 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
1: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
3: Prvi ovo sezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
4: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali nismo znali šta hoćemo. Mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
5: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
1: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
7: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršu Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
1: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima Kravici Puc, bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
8: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su danas bolji.
1: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatedu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na kojoj je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije dvije godine.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
10: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene naoblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
9: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
6: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
6: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
6: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Dalsenjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo Dalsenjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku nedavno završenog Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Classic. U ovoj i u nekoliko sljedećih emisija poslušat ćemo skladbe i skladatelje koji su bili na programu, kao i izvođače koji su u njemu sudjelovali. Klarinetistica Marija Pavlović, idejna začetnica i ravnateljica festivala, i ove godine dovela umjetnike međunarodnog ugleda koji su izvodili i stilski i formalno raznolik program i manje poznatu literaturu. Na početku poslušajmo prvo djelo izvedeno na ovogodišnjem festivalu. Riječ je o Tartinijevoj sonaciji za violinu i klavir u G-molu, poznatoj pod imenom Đavolji triler. U Kneževom dvoru su je prije 15 dana maestralno izveli violinist Stefan Milenković i klavirist Daniel Detoni. A mi je slušamo u interpretaciji Joshua Bella, violiniste koji je nastupio na drugom koncertu ovogodišnjih igara s čuvenim ansamblom The Academy of St. Martin in the Fields, i čembaliste Johna Constambla, umjetnika koji je također dugi niz godina surađivao sa spomenutim sastavom.

Na festivalu su od gudača sudjelovali violinisti Goran Nikolić i Stefan Milenković, violist Krešimir Petar Pustički, violončelist Jusus Grim i kontrabasist Frano Kakariđi. Od puhača, flautistica Edith Van Dijk, oboist Tom Oven, klarinetistica Marija Pavlović, fagotist Peter Nitten i kornist Radovan Vlatković, a osim njih i klavirist Daniel Detoni i čambalist Franjo Bilić. Međutim, u mnogim komornim sastavima nastupali su i članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji je i organizator festivala. To su violinistice Mirabai Weissmuller-Rosenfeld, Eva Šulić-Brajčić i Meri Atanasov, violisti Alena Šapačka i Šimun Končić, violončelistice Mihajla Martinović i Vanda Đanić, oboistice Renata Santini i Livija Glavinović, klarinetist Stjepo Medo, fagotist Matija Novaković i kornist Toni Kursar. Svi su oni činili veliku umjetničku obitelj koja je postizala iznimnu atmosferu na svakoj večeri i svima izazvala posebno uzbuđenje. Prve večeri je izvedena prva Rossinijeva sonata Quattro, a mi iz treće sonate Quattro slušamo treći stavak, Moderato, u izvedbi moskovskih virtuoza.

Svaki od 6 koncerata festivala imao je svoje ime, a taj se model proteže od prijašnjih godina. Koncerti su se uglavnom održavali svaki drugi dan, a zvali su se Bella Italia, Concertino, Preko bare, Barok i dalje, Umagli i Gala. Na prvoj večeri s talijanskim skladateljima čuli smo i glazbu Nina Rote. Zato slijede njegovi klaunovi u izvedbi Mancinijevog pop orkestra.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Del Senjo govorili smo o nedavno završenom 9. Međunarodnom festivalu komorne glazbe Stradun Classic.

Opera iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iz Akantuna. Danas su s vama tonski realizator Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Sokol. Danas ćemo slušati drugi dio drugog čina i treći čin najizvođenije opere svih vremena, a to je opera Traviata talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija. Podsjetimo se samo malo nekih osnovnih podataka. Traviata je opera u tri čina Giuseppea Verdija. Libreto je napisao Francesco Maria Piave na temelju drame Aleksandra Dima Mlađeg, koji je ovaj sam priredio prema romanu Dama s kamelijama. Verdijeva opera proizvedena 6. ožujka 1853. u opernoj kući La Fenice u Veneciji. Drugi čin Verdijeve opere La Traviata odvija se u Ladenskoj kući kod Pariza i na zabavi u Parizu. Violeta i Alfredo žive idilično, sve dok Alfredov otac, Georges Germont, ne zatraži od Violete da žrtvuje svoju ljubav kako bi spasila obiteljski ugled. Shrvana Violeta pristaje i ostavlja Alfreda, koji ju potom na zabavi javno ponižava i vrijeđa, ne znajući pravu istinu o njenoj plemenitoj žrtvi. U ulozi Violete Valerie slušat ćemo slavnu sopranisticu Editu Gruberovu. U ulozi Flore Berois slušat ćemo mezzosopranisticu Patriciju Spence. Ulogu Anine interpretirat će sopranistica Monika Bacelli. U ulozi Alfreda Germona slušat ćemo tenora Nila Šikofa, a ulogu njegovog oca Georgea Germona pjevat će nam bariton Giorgio Zancanaro. Ulogu Gastona interpretirat će nam tenor Kim Bagley. Barona Dufola bariton Peter Sidom. Markiza Dobigny interpretirat će bas David Barrel i dr. Agenvilla bas Alistair Miles. Zborom ambrozijskih pjevača i londonskim simfonijskim orkestrom ravnat će maestro Carlo Rizzi. Uživajte!

Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući finale Verdijevog remek djela opere La Traviata. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak. Posljednjeg dana glasovanja Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
3: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: SAD i Kina u Njujorku su počeli pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xi-a. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Teme pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženje američke autoindustrije pozvalo je Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
1: Vijesti.
0: Nova Gradiška je prvi put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom, te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
5: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
6: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo već i sada premašili.
7: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje već od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
8: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: U derbi utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša, koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon izjave domaćeg stratega Matijaža Keka.
10: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
11: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol, iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
9: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4.
12: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale, sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25. Na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića.